0: papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
1: Åh, dette 1000 kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år I år. Mm. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedial ledelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte, om det var I 2021 eller hva det var den gangen, det var I hvert fall satt en sånn deadline for at da kom mm. garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi I 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå I postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne I verden da, det kom året etter, mm. og det heter iPad. og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare I et digitalt format, altså mm. I-avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mm. mange av de som går over ifra å være papirlesere, til å bli såkalt digitale, de leser e-avis. Og tenker at da jeg digital. Mm. Det en kopi av papiravisen. Ja. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den. Men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Mm. Det betyr at en av fire, snart, har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale. Så ser vi jo det at de som nå mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, mm. og enten har ikke evnet til, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom I sitt I 6 dager I uka, og nå kommer den 3 dager I uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, mm. Før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir mm. så ser jeg at nisjer à la morgenblad noen sånne ting kommer til har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid
0: litt mer sånn nasjonen og klassekampen og,
1: ja, ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
0: Nei.
1: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For mm. den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med.
0: Mm.
1: Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunndalen, eller til Jaren, eller til Fagernes,
0: mm.
1: og så skal den over I flere biler, og så skal den ut I postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da.
0: Mm.
1: Og det en kostbar modell.
0: Mm.
1: Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
0: Det noe med det, å sitte og bla I det og kjenne lukten av trykksverte.
1: Ja, og det noen som veldig glad I det, men spør du en 18-åring I dag,
0: mm.
1: hun som født I 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, på dette noe fryktelig rådete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og I orden,
0: mm.
1: så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
0: Nei.
1: Så her, vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg.
0: Mm.
1: Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både I format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det I lydformat, eller det I levende bildeformat.
0: Mm.
1: Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min.
0: Mm.
1: Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen mm. som du har I baklommen.
0: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Sissel.
1: Tusen takk skal du ha.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake i tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det var en ny strandzon der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det er en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Doktorsopps plass, hvor det er mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det er det som på en måte er hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark er jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det er litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver i båten. Her er det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag? Det er viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man er opptatt av vannkvalitet. Mjøsa er jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det er et stygt kapittel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som er litt skummelt. Så i det hele tatt så er det historien 8000 år tilbake i tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det er mye å lære, og det er mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, får en opp. Det pleier å være litt artig. Hva er det som biter på snøret i Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det er veldig populært.
3: Det er populært. Så velkommen til alle, store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn de var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her. Altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler av 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg, hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, holder vi, har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
2: Mm.
3: Mm, ja.
2: Det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott stelle.
2: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Ditt Levines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkøya og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så det en veldig bra kafé på Ditt Levines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltru, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Himmels venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
7: Jeg vet ikke.
5: Det må være bort til 10.000, da.
7: 10.000? Det måtte nå 20-30.000 I hvert fall.
5: Det er kassereren. Hun har grevet penger.
7: Men jeg tror nok det.
5: Ja. Det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpnet 3:00.
5: Ja, stormet inn var helt tjukt. Nesten ikke røret der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der, sånn. Ja, det det.

0: Randi. Bli med ut til lommen, så kan vi flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koff, koff, flakka.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som Odd Arne vil si noe etterpå, så det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn. Det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpa på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle folk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Dette det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlig skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at uansett så det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da, som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen, fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning.

0: I hva du får og at det kan være noe man kan gjøre da jo det at man eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass I skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
0: Ja, jeg tenker også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skolepeser, jeg jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
0: Men at som jeg også opplever så det mange forstyrrelser. Og da det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre.
1: Mm.
0: For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
0: Nei, den jo veldig lik for alle da.
1: Ja.
0: Selv om folk forskjellige og lærer annerledes.
1: Mm.
0: Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut.
1: Mm.
0: Det mye bra. Ganske... Du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
0: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
0: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning.
1: Mm.
0: Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
0: det hadde vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på. Og at elevene da blir sett som de blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
0: På Vestre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
0: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
0: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
0: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt det ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn. Thank you.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka I behandlingsrommet hos Feelgood, og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal til for å bli muskelterapeut da?
3: Det jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I 4 år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kom ifra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
3: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må man jo gjennom en anatomi når man har en form for utdanning innenfor massasje eller I den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver om dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling det du har? Det I armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner I arma, strålinger nedover I beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen, for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt opp I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det hvem som helst som har vondt. Det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig skal du ta ifra unger og ta eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92, og yngste jeg har hatt 6.
2: Mm. Ja, og... Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Ja. Det en bonus I forhold til det han driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så du driver I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-årstid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg tar ikke de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfeldig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Skurhånda er nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst, og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelp unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
2: Hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når de kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitervekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Det prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, og veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har å jobbe utifra, om hvor mye du skal, for dette her. Vi på Lena her jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten av det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at vi, før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt at, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her. Vi lå på et mottak I fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når kønn klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at man skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I sted, for når teamet ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, og det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp køa ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her seks hver morgen, og det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som I år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser, får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Mittus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekt, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten noe moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her, så ser det ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hvit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo klokka 10 jo støtten hektisk. Ja, jeg tar hektisk minut, for du borte på under et minut.
2: Ja. Og så se på været, se om det slår til og sånn. Hvordan kan det være? Kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være. Ja.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din, og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktør Dass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen, som har vært på direktørboligen, Haugen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Anderssons fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, og det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, såg du.
1: Mm.
2: Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, som så ble det intervjuet, og så skulle de skulle de vise frem dette der oppe av høven, og så da hadde fagforeningen hatt i over det huset kjøpte det, og fagforeningen hadde da laget også slik hadde de også laget skole for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisningen, dette som de var tid oppe i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne, nei. Jeg støkk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når dette i forestillingen inne var over, så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han er med dassen min, han hangler litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Vær så god å sette deg på direktørdassen. Her er det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Jeg har gått mye rødvinser alter der. Ja, i alle fall. I alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe like.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum for i hvert fall, så er det da det er fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Møsmuseum.
1: Ja, du kan se det om den vil.
2: Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg det buksa og fornøyte tilkoble noe nett den der. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også.
1: Ja.
2: Denne har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen her.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag i Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning i parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik i ordets rette forstand. Den vi brukte etter at filmen hadde suksess i 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette, og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den og hvor gammel er den nå?
3: Det er 50 år faktisk omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. Så den reell nok, den har altså 550 hester, har kjørt 200 km i timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen i fjor, og satte ny banerekord på 141 km i timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja, så, ja.
3: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... Er du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte, alt er relativt. 5-6 ganger i året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo
2: og, der, ja,
3: og vekker vel så stor oppsikt der,
2: ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger i hele Europa.
2: Men du, nå du på Røyfoss, ja. Og ettersom jeg har hørt, så er noe av denne bilen her laget på Røyfoss, er det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren.
2: Ja?
3: Ja, ja. Det to hyggelige karer som jeg traff i går.
2: Ja?
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den er blitt, da.
2: Ja, for dette, det ikke noe vanlig støttfanger, det designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyd med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå i dag, så det massevis av folk som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere i dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det er sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det er aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det er Lotte Smedsammer, og ja, hvordan er det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså, det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig er du på det da?
5: Nei, jeg synes det er skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du er litt ivrig på noe som går med motor, du er du til det?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå er du for stor.
5: Ja.
2: Ja, så du bare venter på å ta førekort snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, som har fått lov til å vare meg på dette i år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sundapen, har den noe med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-motorer som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på
2: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsyklene i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste syklene som... Men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig grunt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster,
2: ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, oh, ja. Ja, Asbjørn Jønsson, du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster, og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel ja, 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi har jo, kjører jo tur hver 14. dag. En klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer.
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler også?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: riktig. Og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet. Du driver hele året du, med dette. Gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
2: Ja.
8: Ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint i sammen.
2: Mm, mm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og bare at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo gigante trekker trekkplastere.
2: Ja, da. Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for noen som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement av det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet i Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Er det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig.

0: dere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
1: Lykke til videre.
0: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter i Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
3: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda og litt hva vi gjør og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
1: Hva har du å tilby her i dag?
3: I dag så da har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på Labo.
1: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det for Labo og den maten dere serverer?
3: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat- og råvarer.
1: Hvordan folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
3: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøsj etter hvert med litt betasuppe.
1: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
3: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her. At
2: Nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
4: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
1: Det har jo det.
4: Ja.
1: Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
4: Nei, det må jo være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
1: Det vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
4: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
1: Hva synes du om en sånn dag som dette?
4: Nei, det jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og viser frem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
1: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
4: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
5: Vi synes det koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
1: Hva det folk mest interessert i? Da?
5: Vi har, det jo gjærbakst vi i hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøy våre.
1: Ja, de jo litt sultne på en sånn dag.
5: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
1: Hva er tilbakemeldingene så langt da?
5: Nei, vi har nå. Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
6: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det. Ja.
1: Hva synes du?
6: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdatter som med i Kolbe Bondelag, og da prøver vi.
1: Da må du støtte opp.
6: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det er moro da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, og så det er fint.
1: Det er moro å se.
6: Ja, det er moro å se. Det er fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
1: Hva synes du om dette?
7: Ja, dette er bra, det. Nei, det samler jo hele bygda.
1: Ja. Ja.
7: Da er det jo både gamle og unge.
1: Har du handlet noe i dag?
7: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det skal nok se om det er fint noe her, ja. Ja.
1: Ha en fin dag.
7: Ha en fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter,

0: er det kanskje nettopp dette som er helt på jordet. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For i Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet i Lenaparken sist lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, er at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Christoph Mersbrock heter jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende. Glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tidene hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel eller mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoffer sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess,
5: ja.
3: og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig bygglab.
5: Ja.
4: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats.
5: Ja.
4: Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det.
5: Mm.
4: Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og viser hvor viktig det er for oss allihopa.
5: Ja.
4: Kjempejobb.
5: Ja.
4: Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mersbrock, professor og faggruppeleder bygg og geomatikk.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter her, så tenker jeg, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes å huske at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
1: Mm-hmm.
2: Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. Vi har et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få pengar fra Toten Sparbankstiftelse og andre,
1: mm.
2: sånn at vi har fått pengar til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarméen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres, og I sosiale medier og I aviser.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med og bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som Salje Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bæresesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bæresesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man.
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så er det i forhold til den eldre befolkningen, er det noen sånne vaksiner som på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan... hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det i perioder er litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kortsvaret er vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bæreplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri av moten og aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, ta, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og tjent prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skal være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbake på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Sønderland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså, da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og satt, verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, det ikke da?
3: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
3: Altså, den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
2: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si ikke det
3: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går det på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg lærte å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører i Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år i oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... Du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det liksom nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer du har gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som er i å være med et lokaldemokrati. Det er jo det jeg ønsker å gjøre litt. At.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører i Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg har sagt til alle, at jeg synes det i det store hele var veldig fint. Altså, ja. En vestre totning er jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det er liksom, du har diskusjon enten det er langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du er ferdig, så er det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si, det har vært veldig, veldig få, resten har vært hard i klypa, men reale, og da er det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig i det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det er samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så er min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så er det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt er større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, og da må du være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det er jo den nærheten som er lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det er godt i den forstand at du kjenner godt hvem det er, du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så er det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det er jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket er riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det er jo en del av det, så det er litt bakdel, men i sum da, så er det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være i politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som er demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Mm. Det er jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det er det.
2: Da er det litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan du vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste gang.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi er jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del i demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men i hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært fått tatt og gjort et lydbilde, så det går an å bruke det i en utgivelse. Så da skulle Elvis og gospel, det liksom noe bedre blir det jo på en måte.

0: old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, Så det vel det lille jeg har lært, det ser jeg. Verdensstjerne skulle si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst, inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme inn at jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn. Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen med litt innatt I politikken da, det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åke nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, ut fra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb, så vi helt avhengige til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. Dom ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden, hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vestroten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Jeg kjenner det, det litt moro å være tilbake, så dette stas.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Aina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under årets Aina der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Aina. Ildsjelprisen er en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det er klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Aina?
3: Jeg har vært leder i Aina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så jeg vil tiltak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke i mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det er så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det er klart. Det er klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Aina-hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger ned en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du moden for at

0: Han sa en oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
1: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
0: Nei, altså det har vel jeg vært leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en lov måte mislykkes ved.
1: Ja, du mener det?
0: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå, i alle sammenhenger, noe å bidra med. Der må en ta på alvor.
1: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
0: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det er stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
1: Det glemmer du ikke.
0: Nei, det synes jeg var moro.
1: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
0: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sommeren, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
1: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
0: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det er bra, og ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det er veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det er ikke bra for noen.
1: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
0: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
1: Men hva har du selv fått tilbakesatt da gjennom å være en ildsjel?
0: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling. Det er stort.
1: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
0: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du er avhengig av ildsjeler, og du er avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du er noe frivillig innsats, du mister et samhold. Jeg tror jo det at det er med å dra glasset, spesielt slik som på Eina nå, er det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det er med å dra bygda i riktig retning fremover.
1: Hva er årsaken til at dere på Eina er så flinke til å være med på dugnader da?
0: Det vet jeg ikke, men jeg tror det tror jeg ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
1: Opplever du for eksempel at det er blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
0: Enten så er det en årsak til at folk sier at dette får ikke til, da har du en all-right og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker etter, dette kan jeg etter. Men i sum, alle som bespurt om noen sier ja, gjør jobben.
1: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
0: Det er ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av. og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på. Det bare å si ja.
1: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
0: Jo, takk for det, du.
2: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen, det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik, Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under et stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange, de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige av Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det er fortsatt mange som ikke er digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da er det i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det er akkurat det. For det når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall. Om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg er glad for er at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde. Bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank. At det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng. Og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja. Og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfundet. Vi önskar att göra en forskel och menar att det gör en forskel och ska vara ett tryggt sted för alla att komma till och snacka om allt du måste som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar att vara där och vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moroskyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på da.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd på et sted her på Rufoss. Så, på et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig
1: å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor er den?
2: Den er på armen.
1: Den er på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi er veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så. Ja.
1: Når det gjelder Pri Radio, da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med, da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som er med i humor. Best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris,
1: ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen, hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så er det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er
2: ikke sikkert det er noen fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god. I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe.

0: I could tell you that I'll miss you.
1: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
2: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
3: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
4: ja,
3: så dette jo et gammelt fjøs.
4: Ja.
3: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage telt der, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor Sørskogbygda og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
4: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik, hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
3: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det klær, bensinstasjonklær, det kapser, det skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
4: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, hvor lenge er det siden egentlig?
3: Der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka. Stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
4: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
3: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
4: Ja.
3: Så jeg er litt...
4: Bare ungdommen, du.
3: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
4: Mm.
3: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
4: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
3: Begge to.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
3: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
4: Ja.
3: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida. Og så er det dette der at du kaster etter tinga. Du får liksom gjemt på dem.
4: Ta vare på ting.
3: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
4: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
3: Ja.
4: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
3: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi en tur dit.
4: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
3: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert til å kjøpe det, og så...
4: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
3: Ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
4: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
3: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
4: Ja.
3: For det er han som har hatt dette før.
4: Ja.
3: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så setter vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning, og det var veldig mange som kom. Det var så moro, og folk koste seg.
4: Men hvordan vet folk om denne plassen her, da?
3: Nei, de har jo vært kjent på nettet, tror jeg, da. At det er der de ser det, da.
4: Ja, for de er veldig aktive på nett.
3: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
4: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger?
3: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer inn, for du får jo at penger hvis du skulle selge noe. Så kan hende også du får at mer for det. For at det er jo populært.
4: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
3: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem, da. Så vi selger ingenting.
4: Men nå fremover, da? Hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
3: Det er vanskelig, egentlig. Det er klart, det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt, da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker. Og
4: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
3: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
4: Hva skal skje da?
3: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan man komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
4: Mm.
3: Og så har vi jo litt biler vi også, da, så det setter jo det ut også, da. Og så er det salg i kiosken.
4: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
3: Jo, takk for det.
2: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God tirsdag, klokka seks, og du skal få nyheter av oss her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Det ble kø ved flere billige drivstoffpumper i Gjøvik mandag før avgiftene gikk opp ved midnatt. Hos Automat 1 på Kirkeby ventet bilister på å fylle billig, og en mann kjørte helt fra Gausdal, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra i dag øker avgiften tilsvarende 4 kroner og 41 øre på bensin og 2 kroner og 85 øre på diesel. Ingen foreløpig mistenkt etter trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt fredag. Trusselen ble lagt ut anonymt på appen Yodel og oppdaget av en ansatt ved skolen, melder NRK Innlandet. Politiet vil ikke røpe innholdet, men gjennomfører nå avhør og digitale undersøkelser for å finne avsenderen. UDI legger ned asylmottakene i Kongsvinger og Vang ved nyttår. De to mottakene har til sammen 300 plasser, og årsaken er at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn forventet, melder NRK Innlandet. Totalt legges 7 mottak med 1050 plasser ned, og UDI varsler at flere kan følge. Vestre Toten kommune styrer mot et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner i år. Blant årsakene økte utgifter til flyktninger, renter, sosialhjelp og sterk vekst innen helse og omsorg. Administrerende kommunedirektør i Vestre Toten, Odd Arnvid Bollingmo, advarer om at ytterligere innsparinger kan gå direkte utover tjenestetilbudet til innbyggerne.
4: Det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
3: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Skyet det meldt store deler av dagen i dag. Tordenvær fra i ettermiddag og litt utover kvelden. Det meldt ganske pent vær på onsdag. Strålende sol rundt 18 grader. Og på torsdag så har det også meldt sol i alle fall første del av dagen.

0: Ja, vi blar som vanlig I avisene, blar på internett.
1: Ja.
0: Og vi har da både vært innom Totens Blad og Oppland Arbeiderblad her.
1: Det har vi, for vi prøver jo å få noen litt positive nyheter midt oppi alt. Mm. Jeg synes det var positivt at det var en elgkalv som hadde satt seg fast, som ble redda. Det Totens Blad som skriver om det. For en elgkalv fikk dramatisk søndag på Lena etter å ha falt ned I ei rundt 2 meter dyp sjakt ved Høyendammen. Både Faltviltgruppa, brannvesenet og en dyrlege brukte over 3 timer på redningsaksjon, og kalven måtte bedøves før den kunne løftes opp. Planen var å frakte den til området der mora trolig oppholdt seg, I håp om å gjenforene dem. Nå vil kommunen bli varslet om den åpne sjakta, som beskrives som direkte farlig. Og det kunne jo være, tenker jeg, et barn som var ute på bærtur, sopptur med noen og ramlet ned I der.
0: Mm. Veldig fint at de eventuelt får gjort noe med det, da, så det ikke åpent.
1: Ja, for det dukker jo av og til opp noen sånne som kanskje ikke har vært sikret og merket. Og, så det, ja. Men det var godt at det kom en lykkelig slutt på den historien.
0: Elgkalven blei reddet.
1: Jeg håper den finner mammaen sin da.
0: Ja. Vi skal til Gjøvik, for 5 NTNU-studenter har allerede startet praksis hos bedrifter I kontorfellesskapet NT6 I Gjøvik. Bedriftene mener studentene kommer inn med fersk kompetanse, får løst reelle oppgaver og samtidig får verdifull erfaring fra arbeidslivet. Flere tidligere praksisstudenter har senere fått fast jobb, og studentprosjekter har også blitt til faktiske produkter. Derfor oppfordrer bedriftene flere I lokalt næringsliv til å åpne døra for praksisstudenter.
1: Ja, for det jo en greie, husker jeg, da jeg drev og søkte på jobb og hadde rett utdannelse, og jeg hadde de rette kvalifikasjonene, men jeg hadde ikke erfaringen. Mm. Og så havnet jeg baken for de som hadde lengre erfaring, og hvordan I all verden skal man få erfaring? Jeg ser yngstedatteren min står I sammen nå, nyutdannet, men får ikke jobb på grunn av at hun mangler erfaringen.
0: Så dette her et veldig fint tiltak, hvor man får prøvd seg litt på hvordan det faktisk kan være.
1: Ja.

0: Vi skulle tilbake til 90-tallet.
1: Ja, den vel fra Løvenes konge, ikke det?
0: Jo, jeg tror det.
1: Mm-hmm.
0: Elton John her på Toten Radioen nå, og Can You Feel the Love Tonight? Også I dag litt sånn dempa stemning her I morgensendingen vår.
1: Ja da, vi siger jo litt og litt mer tilbake til normalen, men vi holder likevel en litt roligere profil enn det vi kanskje mest kjent for, sånn.
0: Ja, vi skal gjennom de faste tingene her for å holde deg oppdatert så godt vi kan både på trafikk nå snart og så det jo lokale nyheter hver halvtime
1: Ja, da vær og oppslagstavl og vi driver jo med det samme som vi driver med men vi skal kanskje ikke tulle og fjase så fælt
0: Nei, og så har vi byttet ut noe av musikken sånn at ikke det kommer noen sånn veldig overraskelser I løpet av den uka her da.
1: Ja, noe upassende det vil vi ikke ha på oss
0: Fylkesvei 2388 ved Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt, skilt av omkjøring. Fra klokka 7 så blir det lysregulering på Bybrua I Gjøvik fram til klokka 19. På Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon så det manuell dirigering fra 7 til 19.30. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her det fortsatt lysregulering ifølge statens veivesen.
2: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det Toten Radioen du lytter til, og ja, en litt dempa stemning. Det kommer det til å være nå I den perioden vi går inn I, for nå det landesorg.
1: Det landesorg, og det en, hva skal jeg si, en situasjon vi ikke veldig vant med her I Norge. Det jo, det 35 år siden sist. Mm. Vi hadde vel en periode også etter 22. juli, men... En offisiell landesorg og hoffsorg, som de kaller det, da. Det har ikke vært siden Kong Olav døde I 91.
0: Og du vet, hva husker man fra den gangen da? Han var så vidt tenåring, og så døde Kong Olav da, I 1991.
1: Mm.
0: Hva husker du fra det?
1: Jeg husker at jeg syntes det var så merkelig, for det var vel akkurat når krigen brøt ut dagen etter. Var det, ja, Irak og nede der, og da syntes jeg det var sånn, jeg syntes kontrastene var så store, så tenkte jeg ja, det, de kan jo ikke vite om det, men jeg syntes det var liksom det var så rart, og da det var vel første gangen jeg kjente på at jeg fikk denne informasjonssulten for å si det sånn.
0: I en dokumentar om Olav da, så var det vel snakk om at han ble ganske sterkt preget av dette her, og trodde kanskje også at det var starten på 3. verdenskrig.
1: Mm.
0: Det kan være noe av det som gjorde at han ble, liksom fikk en ekstra tyngde over seg. Da.
1: Mm.
0: Nå det jo sånn at jeg har aldri møtt kongen.
1: Nei, jeg har ikke hilst på den, men jeg har vært, I og med at jeg var jo politiker tidligere, så... Og jeg har vært med på åpningen av Stortinget, og fikk da være med der, og jeg synes det var litt sånn høytidsstemning når Kong Harald og dronning Sonja, og den gang da kronprins Haakon, kom gående inn, og alle reiste seg, og ja, jeg synes det var litt stas.
0: Mm. Også det som jeg synes veldig fint, jo at kongen og dronninga da, brukte så mye tid på å reise rundt I landet.
1: Ja, de har vel vært I Norges minste avkroker, der ingen skulle tro, og så videre.
0: For Norge jo et langstrakt land, og klart... Det tar jo litt tid å komme seg rundt hele da.
1: Ja, men jeg tror det litt viktig for folk å se at ja, han kom til den lille bygda vår.
0: Mm.
1: Altså, han spurte og var interessert og hadde noen spørsmål om hvordan vi lever her. Jeg synes det litt sånn fint.
0: Mm, ja, det det.

0: from a distance, når man får noe ja, på avstand. Mm. Og så kan det føles litt nært også, selv om jeg aldri har møtt kongen da.
1: Nei, jeg har ikke akkurat håndhilst på den, men har jo vært I samme rommet da.
0: Bette Midler var det som sang for oss her på morgenkvisten nå.
1: From a distance.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Bilister sto I går I kø for å fylle billig drivstoff I Gjøvik før avgiftene gikk opp ved midnatt. Hos Automat 1 på Kirkeby ventet flere på tur, skriver OA. Og en bilist hadde kjørt helt fra Gausdal for å fylle tanken før avgiftshoppet. Ingen foreløpig mistenkt etter trusselen mot Gjøvik videregående skole fredag. Trusselen ble lagt ut anonymt på Jodel, og politiet gjennomfører nå avhør og digitale undersøkelser for å finne avsenderen. UDI legger ned asylmottakene I Kongsvinger og Vang ved nyttår. De to mottakene har til sammen 300 plasser, og årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn forventet, melder NRK Innlandet. Totalt legges 7 mottak med 1050 plasser ned, og UDI varsler at flere kan følge. Vestre Toten ligger an til et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner I år. Kommunen har allerede redusert aktiviteten med nær 150 millioner kroner de siste årene.
2: At den faktisk må gå ned på tjenestenivå, det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt.
0: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo. Det skal bli enklere å drive frivillig arbeid I innlandet. Fylkeskommunen har vedtatt et handlingsprogram som blant annet skal forenkle støtteordninger og gi frivilligheten mer stabile rammer. Bakgrunnen utfordringer med økende byråkrati, usikker finansiering og rekruttering. Og fylkespolitiker Tom Svelle sier frivilligheten selve limet I lokalsamfunnene, skriver Totens Blad. Så, lokalsport. Motstanderne klare for innlandets lag I andre runde av fotball-NM. HamKam skal møte Kjelsås, mens Kongsvinger får Eidsvoll turn som motstander. Det blir også et rent innlandsoppgjør når Elverum møter Raufoss. De fleste kampene I andre runde skal spilles 16. september. Elverum åpnet Eliteserien med en komfortabel 38-27-seier over nyopprykkede TIFF Viking. Gjestene fra Bergen ga seriemesterne problemer I starten, men Elverum ledet 17-14 til pause og dominerte fullstendig etter hvilen. Foran hjemmepublikummet I Terningen Arena. Storhamars håndballkvinner tok sin andre strake seier søndag da Follo ble slått 28-21 på hjemmebane. Marte Juel Svensson ble kampens toppskårer med 6 mål, og dermed fortsetter Storhamar den gode sesongstarten før laget møter utleira I neste serierunde.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet det meldt I dag tordenvær I ettermiddag ifølge prognosene. I morgen på onsdag så det meldt ganske pent vær med mye sol, rundt 18 varmegrader. På torsdag mye sol, I alle fall først på dagen. Da skulle du være oppdatert.

0: det å våkne opp og ha feber og mareritt. Alex Warren, var dette her? Du har hatt feberfantasier, har jeg hørt.
1: Ja, jeg hadde veldig influensa en gang og lå sånn og døste i febertåke. Og da hadde ungene kommet inn på rommet, og jeg hadde begynt å snakke om at det var noe vannlekkasje i taket, og da løp de opp i andre etasje og hentet mormor. Dette synes de var... For det var ikke noe vann i taket.
0: Det muligens sånn det føltes for Alex Warren, og det føles litt rart også å sitte her i dag på flere forskjellige måter. Det er landesorg.
1: Det er det, og det er vi, hva skal jeg si, heldigvis ikke så vant med. Her en stund siden sist.
0: Prøver å tilpasse oss litt grann. Har luket bort noe av musikken, men prøver å formidle en noenlunde vanlig radio her.
1: Ja.
0: Så er det jo det at det også er 1. september i dag.
1: Ja, tenk det.
0: Og
1: vet du hva det betyr?
0: Det betyr vel at du har vel en nedtelling, vil jeg tro?
1: Det har jeg. Det er 3 måneder til jeg skal åpne 1. luke i adventskalenderen.
0: Er du så glad i den tida?
1: Ja, jeg er helt ekstremt glad i jul. Helt tullete, nesten så voldsomt at jeg blir litt flau over det selv.
0: Ja, men altså, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det. Jeg synes... Ja, det er en hyggelig tid, det er jo det.
1: Ja.
0: Men jeg synes ikke det behøver å komme riktig enda da. Men...
1: Nei, jula trenger ikke å komme riktig enda. Men det var en liten sånn, et frampek på hva som ligger litt lengre frem i løpet.
2: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du stoffer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elen Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elen Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elen Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Vet ikke om jeg skal si at det noen interessante dager som vi går I møte. Det mye som foregår når det gjelder nyheter rundt omkring I Norge og Endre. Du sitter jo på vår nyhetsdesk. Riktig god morgen forresten.
1: Ja, og god morgen også fra meg. Det interessante dager vi har, og akkurat I dag så det enda en viktig bit av tronskiftet som finner sted. Vi skal høre at kong Håkon skal til Stortinget for å avlegge ed. Dette I tråd med grunnloven. Vi hører at slottskapellet åpent, slik at man nå kan defilere foran kongens båre. Og så det den ugreie drivstoffavgiften da. Det var lange køer I går. Folk ønsket å fylle bensin før prisene økte, og det har de.

0: da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 1. september. Ønsker du å lære norsk, du hjertelig velkommen mellom 17 og 19. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. september klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Hulse ditt værested og kafé ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Det ottesang i Hoff kirke, torsdag 3. september klokka 7 om morgenen, stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israel-møte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Neste time her I morgenkvisten så skal det handle litt om økonomien I Vestre Toten.
1: Ja, og det prognosene her vel ikke de mest oppløftende.
0: Det var kommunestyremøte forrige uke, og nå det sånn at prognosene viser et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner.
1: Det litt av det, altså. Mm.
0: Og jeg har laget et lite sammendrag fra akkurat den saken som vi skal få høre da neste time. Ja.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka blitt 7, og nå skal du få litt nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. En mann i 30-årene fra Gjøvik-regionen er dømt til 5 måneders fengsel etter å ha svindlet til seg en ny BMW fra Sulland Auto på Gjøvik. Mannen viste falske bilag på at 619 000 kroner var betalt, skriver OA. Bilen ble senere levert tilbake, og mannen erkjente straffskyld i retten. Det blei kø ved billige drivstoffpumper i Gjøvik i går, før avgiftene gikk opp ved midnatt. Hos Automat 1 på Kirkeby ventet flere på å fylle, og en bilist kom helt fra Gausdal, skriver OA. Ingen er foreløpig mistenkt etter trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole blei stengt fredag. Trusselen blei lagt ut anonymt på appen Jodel og oppdaget av en ansatt ved skolen, melder NRK Innlandet. Politiet vil ikke røpe innholdet, men gjennomfører nå avhør og digitale undersøkelser for å finne avsenderen. UDI legger ned asylmottakene i Kongsvinger og Vang ved nyttår, til sammen 300 plasser. Årsaken er færre asylsøkere enn forventet, og flere mottak kan bli lagt ned dersom utviklingen fortsetter. Vestre Toten styrer mot et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner i år. Kommunen har allerede kuttet kraftig, og administrasjonen advarer om at nye innsparinger kan gi et dårligere tjenestetilbud. Innlandet fylkeskommune vil gjøre det enklere å drive frivillig arbeid. Et nytt handlingsprogram skal blant annet forenkle støtteordninger og gi mer stabile rammer, etter utfordringer med byråkrati, finansiering og rekruttering. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Skyet er det meldt store deler av dagen i dag. Tordenvær fra i ettermiddag og ja, litt utover kvelden. Det er meldt ganske pent vær på onsdag. Strålende sol, rundt 18 grader. Og på torsdag så har det også meldt sol, i alle fall første del.

0: de fleste vet, så økonomien I Vestre Toten kommune ganske stram, og det har forverret seg gjennom sommeren. Den siste prognosen viser et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, mens nettodriftsresultat kan ende med mer enn 42 millioner kroner I minus. Og nå har jo du vært politiker, Kristin.
1: Ja, jeg har sittet I kommunestyret I 11 år, I Lunder.
0: Hvordan var det da med tanke på situasjoner som det her, hvor det skal spares?
1: Det var veldig vondt, for det der det skal kuttes jo I de ikke lovpålagte tjenestene til kommunen, og det gjerne ting som går utover de svake. Og de blir satt opp mot hverandre, og jeg husker helt I starten da jeg kom inn I kommunestyret, så var det snakk om å kutte på leseveiledning på småtrinnene på skolen. Og det ble en av mine, hva skal jeg si, kjepphester, at det kan vi ikke gjøre. Fordi at da vil noen ramle utenfor og ikke lære seg ordentlig å lese, og det vil gå utover skolegangen og ja, senere da. Og da var det sånn, ok, hvis ikke vi kutter der, så må vi ta det fra et annet sted, og da må det være andre ikke lovpålagte tjenester, da, for det må jo kommunen gjøre. Og da ble det vurdert, satt opp mot dette, da ble det vurdert at det skulle kuttes I matomdeling til eldre hjemmeboende. Og da kjente jeg at, nei, men det kan jo ikke sitte noen eldre dårlige, kanskje begynne dement problematikk, og så skal de ikke få mat. Og jeg kjente at det var så vondt å skulle kutte. Så det går på de kuttene. Det jo ikke bare det at, ok, nå får ikke barna blyanter og kladdebøker på skolen lenger. Det går på mye større ting enn det, og jeg synes det var fryktelig vondt å skulle kutte noe sted.
0: Og det nettopp det som var saken nå I kommunestyremøtet I Vestre Toten sist, for assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo, han advarer om at ytterligere kutt kan få konsekvenser for tjenestene innbyggerne får. Vi har ikke lagt så veldig mye merke til kuttene enda.
1: Nei, og det vil jo merkes på sikt, men det vil jo merkes blant de som kanskje trenger det mest, og det det som gjør så vondt.
0: Vi skal få høre mer. Jeg har laget en liten oppsummering på dette feltet fra kommunestyremøtet som var I forrige uke, hvor kommunedirektør Bjørn Faukal fortalte kommunestyret at den økonomiske situasjonen har forverret seg gjennom sommeren.

0: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
1: Det som vi så nå, ja, dette er den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå Dahlby litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå Dahlby vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har, det var det jo sitter til avvis at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
0: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
1: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la ta grunn. Det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpa på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
0: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
2: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
0: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
3: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles, dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut med klare unntak for lovpålagte tjenester og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
0: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
4: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Dette det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
0: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Totenradioen. En mann I 30-årene dømt til 5 måneders fengsel for å ha svindlet til seg en ny BMW fra Sulland Auto på Gjøvik. Mannen viste falske bankbilag på at 619 000 kroner var betalt. Bilen ble senere levert tilbake. Det ble kø ved flere billige drivstoffpumper I Gjøvik mandag før avgiftene gikk opp ved midnatt. Hos Automat 1 på Kirkeby ventet bilister på å fylle billig, og en mann kjørte helt fra Gausdal, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra I dag øker avgiften tilsvarende 4 kroner og 41 øre på bensin, og 2 kroner og 85 øre på diesel. Ingen mistenkt etter trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt fredag. Trusselen ble lagt ut anonymt på Jodel, og politiet forsøker nå å finne avsenderen gjennom avhør og digitale undersøkelser. Asylmottakene I Kongsvinger og Vang legges ned fra nyttår, og dermed forsvinner til sammen 300 mottaksplasser I innlandet. UDI begrunner nedleggelsene med færre asylsøkere enn forventet, og sier at flere mottak kan bli lagt ned dersom utviklingen fortsetter, melder NRK. Vestre Toten ligger an til et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner I år. Kommunen har allerede redusert aktiviteten med nær 150 millioner kroner de siste årene.
1: At den faktisk må gå ned på tjenestenivå, det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt.
0: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradion.no.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Skyet det meldt I dag tordenvær I ettermiddag ifølge prognosene. I morgen på onsdag så det meldt ganske pent vær med mye sol, rundt 18 varmegrader. På torsdag mye sol, I alle fall først på dagen.

0: Jeg har et spørsmål til deg, Kristin.
1: Ja, nå jeg litt spent.
0: Hvor lenge kunne du tenke deg å jobbe før du blir pensjonist?
1: Det kommer jo helt an på hvilken helse man har, og det kommer an på hvilken jobb man har. Å sitte her og småprate, det skulle jeg kunne klare helt til den dagen jeg takker på kaffen.
0: Vi ser jo det at vi har jo med oss ja, de som har drivet med radio tidligere, driver med radio selv om de har blitt pensjonister.
1: Ja, ja.
0: Så er det jo kanskje en jobb som man må bruke huet litt mer enn på en måte tenker det liksom at man har en sånn hard jobb i at man må gjøre noe fysisk da.
1: Ja, det blir jo noe helt annet.
0: Det har kommet noen tall her. Fra i år så har nordmenn fått rett til å stå jobb til de fyller 72. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at nå som økonomien i Norge er sånn som den er, sånn som den er forvaltet akkurat nå, så tror jeg at vi må jobbe lenger og lenger, fordi at ja, denne pensjonen vår, den, jeg tror ikke vi kan forvente å få for mye av staten, så jeg tenker at det er, vi må jobbe mer og mer for å ha råd til å kunne pensjonere oss, tror jeg, etter hvert.
0: Dette her er undersøkelser gjort da av Norstat for foreldreforsikring, og 41% svarer at det er uaktuelt for dem å jobbe frem til de er 72. 26% sier at de gjerne gjør det dersom helsa holder, mens 19% er usikre. 14% svarer at de synes det er helt greit å jobbe til 72.
1: Ja.
0: Så tenker jeg jo det at det gjør noe med deg, og hvis du da blir pensjonert før du tenker at det er greit da, at du...
1: Du blir avskiltet i arbeidslivet på en måte, og satt på reservebenken. Jeg tror at mange kan føle at det er tungt. De har gjort en innsats, og plutselig så er ikke innsatsen deres verdsatt lenger.
0: Nå er det jo sånn da, som vi nevnte litt her, at helsa spiller jo en viktig rolle da, på hva du, når du vurderer hvor lenge du ønsker å jobbe da.
1: Og hva slags type jobb, det er klart at det er ikke alle som kanskje skal jobbe i et flyttebyrå når de er 72. Det kan bli litt tungt, men jeg tenker hvis jobben er mulig å utføre og helsa holder, så ja, hvis man har lyst, kanskje gå ned i stillingsprosent for å også få litt tid til å kunne slappe av. Men,
0: nå er det vel gjerne sånn, det finnes vel en slags nedtrappingsordning for de som skal bli pensjonister, vil jeg tro?
1: Ja, de har mulighet til å trappe ned i de fleste yrker.
0: Jeg har ikke satt meg så veldig inn i det, men plutselig så er jo den dagen der da.
1: Ja, og den tida går fort frem til man plutselig må tenke litt på det. Jeg kjenner at jeg har dårlig samvittighet, jeg burde tenkt mer på det.
0: Bakgrunnen da, for det vi snakker om nå, den nye aldersgrensen er blant annet at vi lever lenger, samtidig som Norge trenger arbeidskraft. Lovendringen betyr også at bedrifter som hovedregel ikke lenger kan ha en egen aldersgrense som er lavere enn 72 år. Men så synes jeg at det er jo litt greit også om man i siste del av livet sitt kan gjøre noe annet enn å jobbe.
1: Ja, det synes jeg er viktig at man må kunne ja, hvile litt etter hvert. Men så er det klart, alle skal jo ikke jobbe til det, eller alle... hva skal jeg si, arbeidstakere, alle typer arbeid, for det sier brandmenn og politi og de som er nødt for å stå på litt mer sånn, de har jo en lavere pensjonsalder.
0: Og ser du for eksempel radio da, som vi driver med, kan være lett å drive med som en slags, hva kan du si, en hobby når man er oppe i 70-årene.
1: Ja, ja, ja, det har vi bevis på her hos oss i Toten Radioen, at vi har frivillige ressurser, og det er jo gamle kara, som vi sier, som har vært med på å bygge opp radioen, og det, de har jo en vanvittig med erfaring og kunnskap og kjennskap, som det ville vært et tap for oss som vi gikk glipp av.
0: Men bare for å avrunde litt, denne nye undersøkelsen viser også at de eldste arbeidstakerne er blant dem som er mest positive til å fortsette.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til, og ja, nå I disse dager så har det jo vært mye snakk om monarkiet da, og det vel noe av det vi skal få høre mer om I nyheten I dag, tror jeg.
1: Ja, Endre vel på plass, han. Har du oversikt over alt du skal styre med I dag, Endre?
2: Ja, visst har jeg det. Full oversikt til og med. Vi skal snakke litt om meninger. Hva tenker du, og hva tenker jeg, og alle de andre innenfor våre grenser? Skal vi ha monarki? Det konge vi trenger, eller det på tide å hoppe over til republikansk side og få president? Det gjort en undersøkelse, den ble gjort I helgen. Ikke overraskende så ønsker nordmenn flest å beholde monarki, og det skal vi snakke om. Foruten litt krim og utenriksstoff som også dukker opp I nyhetene.

0: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 1. september. Ønsker du å lære norsk, du hjertelig velkommen mellom 17 og 19. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. september klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Pulse ditt værested og kafé ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Det ottesang i Hoff kirke, torsdag 3. september klokka 7 om morgenen, stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israel-møte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Galein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger, det da?
2: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole. Hei, alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
4: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
5: Nå vi inne i salgsinspurten hos Møbelringen Raufoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgode tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss.
6: Totens beste møbelbutikk.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: so nice.
1: Hyggelig å møte deg, sang Miles Smith. Nice to meet you.
2: Ja, det alltid hyggelig å møte deg også.
1: Ja, det morgenkvisten du lytter til.
2: Det det, og vi her likevel, vi. Uansett ja. Hvordan verden ser ut, så vi her.
1: Det kan jo hende at du et sted hvor det flagges på halvstang.
2: Det det. Noen flaggstenger rundt omkring der ute nå i det ganske land som flagger på halvstang, og det vel det de skal gjøre fram til onsdag 9. etter begravelsen ferdig.
1: Vi skal neste time ta en liten titt på hva avisene skriver lokalt, blant annet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 8, og du skal få nyheter her hos oss på Totenradioen, både riks- og lokalt.
2: 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. En mann i 30-årene fra Gjøvik-regionen er dømt til 5 måneders fengsel etter å ha svindlet til seg en ny BMW fra Sulland Auto på Gjøvik. Mannen viste falske bilag på at 619 000 kroner var betalt, skriver OA. Bilen ble senere levert tilbake, og mannen erkjente straffskyld i retten. Raufoss Industripark vil få ned trafikkpresset når antall ansatte øker kraftig de neste årene. Nå skal en samkjøringsapp testes der ansatte kan tilby eller finne skyss til jobb, skriver Totens Blad. Industriparken har 3300 ansatte i dag og vil passere 4000 innen få år. Det blei kø ved flere billige drivstoffpumper i Gjøvik mandag før avgiftene gikk opp ved midnatt. Hos Automat 1 på Kirkeby ventet bilister på å fylle billig, og en mann kjørte helt fra Gausdal, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra i dag øker avgiften tilsvarende 4 kroner og 41 øre på bensin og 2 kroner og 85 øre på diesel. Ingen er foreløpig mistenkt etter trusselen mot Gjøvik videregående skole fredag. Trusselen ble lagt ut anonymt på Jodel, og politiet gjennomfører nå avhør og digitale undersøkelser for å finne avsenderen. UDI legger ned asylmottakene i Kongsvinger og Vang ved nyttår. De to mottakene har til sammen 300 plasser, og årsaken er at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn forventet, melder NRK Innlandet. Totalt legges 7 mottak med 1050 plasser ned, og UDI varsler at flere kan følge. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, været startet ganske greit i dag med litt sol, men det vil skye over mer og mer, og vi vil ikke få de helt varmeste gradene i dag på en 17-18 grader på det meste. Til kvelden er det fare for regn. I morgen blir det sol igjen. Ikke veldig, veldig varmt, men vi slipper i hvert fall regnet, og det blir opp imot en 18-19 grader.

0: Litt nyheter skader jo ikke, og da snakker vi om lokale saker.
1: Ja, det jo på en måte, vi en lokalradio, så vi skal vel ha de mest lokale.
0: Det skal være hyggelige saker, og så prøver vi jo på en måte nå i disse dager å holde det litt nett på også da.
1: Ja.
0: Vi skal, og dette jo egentlig noe å juble for, fordi at nå skal det handle om parkering.
1: Ja, og den, vi har jo lurt, vi som jobber i nærheten, for fabrikken her da, Raufoss Industripark, de vokser jo kraftig, og dermed blir det også mer kø og større kamp om parkeringsplassene, skriver Totens Blad. Parken har rundt 3300 ansatte i dag, men de kommer til å passere 4000 om få år. Så nå testes en ny samkjøringsapp som heter, jeg vil tro at det Nabo Go,
0: ja.
1: Eller Nabo Go.
0: Ja, noe sånt.
1: Vel, Go, det høres litt mer, ja. Der ansatte kan tilby eller finne skyss til jobb. Målet rett og slett færre biler inn porten og mindre trafikktrøbbel.
0: Og så det jo sånn at det koster mye for drivstoff.
1: Det gjør det jo nå. Nå jo avgiftskuttet fjernet, så nå styrtet jo prisene oppover. Og jeg tenker for mange så kan det bli trangt etter hvert.
0: Mm.
1: Så ja, vi applauderer sånne tiltak og ideer.
0: Særlig da at det samkjøring eller finne skyss til jobb.
1: Mm.
0: For 30 kroner literen snart, det er ikke positive nyheter.
1: Det ikke det.
0: Noe annet som kanskje litt mer sånn, som det litt positivitet i her da, femteklassingene på Raufoss skole, som har byttet ut skolepulten med plantespade. Ja, Totens Blad skriver også dette her. Elevene lager sin egen blomstereng for å gi humler, villbier og andre insekter bedre levevilkår. Først måtte de fjerne lupiner, og nå blant annet prestekrage, gullkløver og rødknapp på vei ned i jorda. Resultatet får de vente på til neste sommer. Da hopper de på både blomsterprakt og summende gjester.
1: Ja, skal la humla suse.
0: Og så det at man gjør noe som man ser også, som for eksempel når man planter blomster.
1: Mhm.
0: Så vil man kunne jo se resultatene av det, og kanskje få en sånn godfølelse av det da?
1: Ja, man gjør noe for miljøet, og man gjør noe for bier og humler og pollinerende insekter. Musikk

0: Toten-radion er det du lytter til.
1: Det er det.
0: Morgenkvisten.
1: Ja, det er jo morgenkvisten, så...
0: Også i dag så føler jeg en viss tyngde. Må si det.
1: Ja, forklar.
0: Nei, med tanke på landesorgen da.
1: Ja, den, ja.
0: Altså det er, og nå det jo, du kommer jo ikke unna heller, fordi at det noe som i mediebildet hele tiden også.
1: Mm.
0: Og se for eksempel kongefamilien og at de savner pappaen sin, for eksempel.
1: Det er klart, det gjør noe med oss, fordi at de aller fleste av oss har et snev av empati, og vi kjenner hvordan det å miste noen vi glad i, og så alle har hatt et forhold til Kong Harald på en eller annen måte.
0: Og så sa de jo nå til slutt da, at han var på en måte hele Norges bestefar. Ja, det jo også en veldig fin titel å få.
1: Ja, han har jo vært en fremragende konge, og bra forbilde, se hva andre land har av øverste overhode, så synes jeg vi har vært fryktelig heldige med Kong Harald. Jeg tror også Håkon vil gjøre en bra figur.
0: Også som NRK Innlandet skriver da, at Ken André Ottesen, han har sagt om Kong Harald, for meg var han humorkongen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi har jo, de aller fleste av oss har jo fått med oss sånne små vitser og morsomheter han har kommet med. Den jeg synes aller morsomst er nok den når de snakker om den troll plattformen i, som kongen da, Kong Harald da sa at den jo oppkalt etter deg, sa han til Sonja, når hun fortalte at hun hadde innviet den, og hun bare nei, den heter jo troll, jeg har nettopp, og så den latteren han setter der, det, ja.
0: Og hun da, nei da. Jo da. Vi skal snakke litt om hvordan landesorgen markeres nå i disse dager. Bare å følge med videre. På Fylkesvei 2388 ved Gjøvik stadion er veien stengt mot Gjøvik kirke med skilta omkjøring. På bybrua i Gjøvik er det lysregulering og 50-sone fram til klokka 19. På Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon er det manuell dirigering fram til 19.30. Og Støa bru i Vestre Toten stenges i morgen fra klokka 8 til 13 med omkjøring via Riksvei 4.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, Norge i en nasjonal sørgeperiode etter at kong Harald gikk bort. Nå det vel sånn at hverdagen stort sett går som normalt?
1: Stort sett så gjør han det nå med enkelte tilpasninger. Det litt med flagging og det litt med, ja, litt nedtonet på, i media.
0: Mm. Vi har i alle fall valgt å ha en litt sånn, hva skal vi si, nedtonet variant av sendingene våre.
1: Ja, vi fjoller ikke fullt så mye
0: Nei.
1: Lenger.
0: Det kan vi gjøre.
1: Akkurat nå. Det kan vi gjøre senere.
0: Ja. Regjeringen har jo kommet med retningslinjer for hvordan landesorgen etter kong Harald skal markeres.
1: Ja, de har litt veiledning og litt rettledning der, som det jo opp til enkelte å etterkomme det, men det blir jo reaksjoner, har vi sett. Det var noen som hadde avholdt noen arrangementer som det ble litt reaksjoner på, og det en litt sånn, vi oppfører oss litt med respekt nå, gjør vi ikke da?
0: Tross alt Norges konge det jeg snakker om. Og denne perioden da med landesorg gjelder da fra dødsdagen og fram til gravferden gjennomført.
1: Ja.
0: Målet med det her jo rett og slett at man vil ha rom for sorg, ettertanke og ikke minst respekt.
1: Det har noe med det å gjøre at vi, for det jo mange av oss som dette ikke direkte berører, men likevel så, jeg tror ikke vi har vondt av det, å bruke huet litt innimellom og kjenne litt etter.
0: Ja, og det jo det jeg tenker at det handler om respekten da, for den situasjonen som vi i nå.
1: Ja.
0: Og så det jo det at det finnes jo ikke bestemte krav til hvordan vi som privatpersoner skal kle oss eller opptre.
1: Nei, det og vi reagerer veldig, veldig ulikt. Jeg har et barnebarn på 8 år, og i klassen der så hadde de snakket om dette på fredag, da nyheten om kong Haralds bortgang kom. Så hadde de snakket litt både med elevene, og de hadde snakket litt etterpå, de hadde sett noen filmer og litt sånn. Og det barnebarnet mitt, han er ganske sår av seg. Og han hadde fortalt at han gråt flere ganger. Så vi reagerer jo veldig ulikt. På noen går det mer innpå. Man har kanskje andre knagger å henge det på. Han har mistet noen besteforeldre og litt sånn, som det gjør vondt da. Så han var lei seg.
0: Du nevnte dette her med at noen hadde konsert. Det nemlig ikke gitt noen generell anbefaling om å avlyse hverken konserter, idrettsarrangementer eller andre planlagte aktiviteter?
1: Nei, så det noe som på en måte har kommet litt. For jeg skulle egentlig ha gjort stand-up på fredag kveld, og vi var flere av den gjengen som skulle stå sammen, som sa at, vet du hva, det nok av dager vi kan stå og fjolle oss til på scenen. I dag føles det feil. Det var akkurat den følelsen at det skal vi ikke gjøre i dag. Det nok andre dager å gjøre det på.
0: Jeg tenker jo det som vi snakker om på radioen her, at det litt neddempet. Vi greier det en ukes tid i respekt.
1: Ja.
0: Og så kan vi fjolle og tulle og sånt senere. Men om vi må gjøre noe annet en ukes tid, så gjør jo ikke det noe.
1: Nei, det en kort tid og respekt altså.
0: Men på gravferdsdagen så ber regjeringen om at det tas ekstra hensyn.
1: Ja, hva det de tenker at, hva blir på en måte retningslinjene da?
0: Nei, for eksempel at arrangementer ikke bør legges samtidig med gravferdsseremonien, og sånn som støyende arbeid og den slags, bør stanses.
1: Ja, så det vel noe 1 minutt stillhet skal være?
0: Det klokka 13. Det blir da onsdagen i neste uke.
1: Ja.
0: Og så vil det være da klokkeslag fra landets kirker og det ikke en offentlig fridag, men skoler, studiesteder og arbeidsplasser kan legge til rette for at elever, studenter og ansatte får følge seremonien på TV da.
1: Mm.

0: Litt sånn til ære når det gjelder Dolly Parton også, for det var vel hun som hadde den her originalt?
1: Det var det. Hun skrev den først, og så lånte hun bort til Whitney Houston.
0: Så prøver vi å holde en litt sånn, holdt på å si, stram musikkprofil om dagen med tanke på landesorgen da.
1: Ja, det er ikke de verste russebuss-sangene som kommer akkurat nå, i den grad de i det hele tatt ville kommet.
0: Og så var vel den sangen her fra, ble den brukt i en film?
1: Bodyguard var det ikke da?
0: Var det vel? Whitney Houston. Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. En mann i 30-årene fra Gjøvik-regionen er dømt til 5 måneders fengsel etter å ha svindlet til seg en ny BMW fra Sulland Auto på Gjøvik. Mannen viste falske bilag på at 619 000 kroner var betalt, skriver OA. Bilen ble senere levert tilbake, og mannen erkjente straffskyld i retten. Raufoss Industripark tar grep for å unngå mer kø og parkeringsproblemer når antall ansatte øker kraftig. Industriparken har 3300 ansatte i dag, men vil passere 4000 innen få år, ifølge Totens Blad. I høst skal derfor en ny samkjøringsapp testes, der ansatte kan tilby eller finne skyss til og fra jobb. Det ble kø ved flere billige drivstoffpumper i Gjøvik mandag før avgiftene gikk opp ved midnatt. Hos Automat 1 på Kirkeby ventet bilister på å fylle billig, og en mann kjørte helt fra Gausdal, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra i dag øker avgiften tilsvarende 4 kroner og 41 øre på bensin og 2 kroner og 85 øre på diesel. Ingen er foreløpig mistenkt etter trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt fredag. Trusselen ble lagt ut anonymt på appen Jodel og oppdaget av en ansatt ved skolen, melder NRK Innlandet. Politiet vil ikke røpe innholdet, men gjennomfører nå avhør og digitale undersøkelser for å finne avsenderen. UDI legger ned asylmottakene i Kongsvinger og Vang ved nyttår, tilsammen 300 plasser. Årsaken er færre asylsøkere enn forventet, og flere mottak kan bli lagt ned dersom utviklingen fortsetter. Så, lokal sport. Motgangen fortsetter for Raufoss i første divisjon. Søndag ble det 0-3 hjemme mot Sandnes Ulf, og dermed har Raufoss nå tapt 5 seriekamper på rad, melder NRK Innlandet. Etter 20 runder ligger laget helt sist på tabellen, og oppgaven blir ikke enklere når serietoer Kongsvinger venter i neste kamp. Kolbu KK tapte 3-4 hjemme mot Nybergsund etter en svært målrik førsteomgang. Hele 6 mål kom før pause, og Andreas Åsheim Farup skåret 2 ganger for Kolbu, mens Henrik Gram Myhre satte inn det tredje. Rett før slutt avgjorde Nybergsund kampen på straffespark og tok med seg alle poengene. Den nye eieren av Lønneberget på Raufoss vil hente inn opp til 20 millioner kroner. Pengene skal blant annet gå til pumptrack, zipline og tretopphytter, med gratis aktiviteter for barn og unge.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Og det som startet med sol i morges vil snart nå skye over og beholde overskyet i hele dag. Vi skal opp i en 18 grader på det meste, og det er fare for regn fra ettermiddag kveld. I morgen er sola tilbake, men varmegradene ser ut til å ha gitt seg litt nå for høsten. Det er en 17-18 grader i sola på det meste, men i hvert fall ikke regn i morgen, og da er det oppdatert.

0: Det har blitt september.
1: Det har det. Vi går ubønnhørlig mot ny høst- og vintersesong.
0: Det jeg har merket det på jo det at det blir fortere mørkt om kvelden.
1: Mm, litt kjøligere. Dog på bilen på morgenen.
0: Mm. Jeg har sett løv på bakken.
1: Ja, og det begynner å bli litt sånn gyllent og rødaktig på bladverket.
0: Når temperaturen synker om høsten, så søker jo mus og andre gnagere etter varme og ly. Da tenker man kanskje først og fremst på huset. Men ja. Det andre steder som musa også kan ta bolig.
1: Ja, de hadde kost seg fælt i uteboden min her i vinter i hvert fall.
0: Jeg har en putekasse som hadde noen puter, men de har blitt musespist.
1: Ja.
0: Nå det sånn at Trygg Forsikring opplyser at selskapet de siste to årene har registrert rundt 600 kjøretøyskader der gnagere trolig har vært årsaken. Så det vil si at de kan ødelegge bilen din også.
1: Mm. Og det litt ugreit, i hvert fall når det så mye elektronikk i bilene som det nå for tiden, så det ugreit å få gnagd over noen ledninger inni der.
0: Nå det vel ikke like mye varme som produseres i en elektrisk bil som i en typisk diesel eller bensin?
1: Nei, det det ikke. Men det kan hende de søker ly der uansett. Og
0: ja, for et vanlig problem jo da at mus kommer seg inn i motorrommet, gnager på ledninger, kabler, isolasjon.
1: Mm.
0: Og så var det dette her med moderne biler da. Det mye elektronikk som du sier, og da det ikke mye som skal til før det plutselig kanskje begynner å blinke i ei lampe.
1: Ja, eller det blir kortslutning.
0: Det kan jo også foregå. Forsikringsselskapet anbefaler at kjøretøy som skal stå parkert blir kontrollert med jevne mellomrom.
1: Mm.
0: Hva gjør man da?
1: Ja, går og sjekker, og det at det litt bevegelse og litt bråk der, man kan jo sjekke, ja, først så det greit å i hvert fall fjerne all mat, at ikke man har noe snop i handskerommet eller smuler eller sånne ting, så det blir ordentlig rengjort, så ikke det noe fristende som de kjenner lukten av og vil inn der og spise på.
0: Jeg har for så vidt ganske ryddig i bilen, så det ikke noe å holde styr på sånn sett. Jeg vet ikke helt hvordan det Har du noe som ligger igjen og kan lokke til seg mus?
1: Nei, jeg har noen sånne dropsesker liggende i midtkonsolen.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvor glad de i lakris. Det jeg. Men jeg vet ikke om mus synes det like stas, men jeg har ikke tenkt å la bilen stå hele vinteren, så jeg jo der, og jeg kjører flere ganger om dagen stort sett.
0: Ja, for poenget her fra forsikringsselskapet nettopp det å gjøre grunder rent. Smuler under setene, en åpen pakke med kjeks eller andre matrester kan være nok til å lokke til seg små ubudne gjester.
1: Mm-hmm.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Morgenkvisten med Kristin og Alex her i en uke som jeg føler litt sånn, skal vi si litt sånn inneklemt også?
1: Ja, det litt sånn rart, og så prøver vi på et vis å gå litt tilbake til normalen, men det noe med det at vi henger litt etter nå og gjør det litt rolig og ja, så vi snakket om i går og litt redde for å gjøre noe feil. Vi skal være respektfulle. Og det respektfull, det noe du har vært Endre, du sitter jo med nyhetene og kan kanskje gi oss en liten pekepinn. Hva handler det om nå?
2: Ja, og det skal handle om kong Harald og spesielt båren som man nå kan defilere forbi fra i ettermiddag. Ved båren så det flere buketter, en fra dronning Sonja, en fra kongepar og deres barn, samt en fra prinsesse Märtha og ektemann Durek Verrett samt prinsessens tre døttere. Vi skal dessuten høre om Arfan Bhatti som starter sin ankesak i lagmannsretten i dag.

0: Och så ska vi ta en titt inom dagens uppslagstavla. Missionshuset i Hunndalen arrangerar språkcafé tisdag 1 september. Önskar du att lära norsk är du hjärtligt välkommen mellan 17 och 19. Det är babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2 september klockan 11. Janne Diakon önskar välkommen till barn från 0 till 1 år. Puls är ditt värested och café med Frälsningsarmén Gjøvik och Toten håller öppet onsdag från 11 till 14. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Det er Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så er det Stubbaden som spiller. Det er Ottesang i Hoff Kirke, torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Galein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Vara-tvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Neste time så skal det dreie seg om jakt og fiske.
1: Ja, det skal det. Det jo tiden på året hvor kanskje nå begynner vel de som skal på jakt og ja, glede seg.
0: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, de har nå et nytt tilbud. Og du skal få høre om musikkfesten som skal være på Gjøvik til helgen.
1: Det blir spennende.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka ni, og Totenradioen skal servere deg litt rykende ferske nyheter, både riks og lokalt.
2: Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert, og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet har nest flest omkomne i trafikken så langt i år, med 11 dødsfall. Bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. Totalt har 83 personer mistet livet på norske veier hittil i år, 9 flere enn på samme tid i fjor. En mann fra Gjøvik-regionen er dømt til 5 måneders fengsel etter å ha svindlet til seg en BMW. Han brukte falske bankbilag på 619 000 kroner, skriver OA. Raufoss Industripark tar grep for å unngå mer kø og parkeringsproblemer når antall ansatte øker kraftig. Industriparken har 3300 ansatte i dag, men vil passere 4000 innen få år, ifølge Totens Blad. I høst skal derfor en ny samkjøringsapp testes, der ansatte kan tilby eller finne skyss til og fra jobb. Det blei kø ved flere billige drivstoffpumper i Gjøvik mandag, før avgiftene gikk opp ved midnatt. Hos Automat 1 på Kirkeby ventet bilister på å fylle billig, og en mann kjørte helt fra Gausdal, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra i dag øker avgiften tilsvarende 4 kroner og 41 øre på bensin, og 2 kroner og 85 øre på diesel. Ingen er foreløpig mistenkt etter trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole blei stengt fredag. Trusselen blei lagt ut anonymt på appen Yodel og oppdaget av en ansatt ved skolen, melder NRK Innlandet. Politiet vil ikke røpe innholdet, men gjennomfører nå avhør og digitale undersøkelser for å finne avsenderen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Ja, været startet ganske greit i dag med litt sol, men det vil skye over mer og mer, og vi vil ikke få de helt varmeste gradene i dag, på en 17-18 grader på det meste. Til kvelden er det fare for regn. I morgen blir det sol igjen. Ikke veldig, veldig varmt, men vi slipper i hvert fall regnet, og det blir opp imot en 18-19 grader.

0: Det jo en del ting som foregår I distriktet vårt.
1: Ja, det det. Mye spennende.
0: Nå det lenge siden jeg har holdt I et våpen.
1: Ja.
0: Jeg gjorde jo det når jeg var I heimevernet.
1: Ok.
0: Det 5-6 år siden.
1: Ja, det vel, begynner vel å bli cirka samme tid jeg sist holdt I våpenet mitt, faktisk. Mm. Det var ikke heimevernet.
0: Vi skal til Nysætra skytebane I dag, for der holder Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening til, og ja, med en aktivitetsplass som byr på litt av hvert. Jan-Erik, han har jo vært der da.
1: Ja.
0: Og her kan man prøve seg på leirdueskyting, luftgeværskyting og øksekasting.
1: Du verden, det ikke alle steder man kan drive med øksekasting. Ikke sånn I, som en aktivitet med andre.
0: Så nei, det jo I og for seg, jeg kan ikke si at jeg redd for øks, men jeg tror ikke jeg med vilje ville kaste en øks, bare sånn rett fram på en stubbe, eller hvor det man skal kaste den.
1: Nei, nå blir jeg litt svarskyldig, for det, jeg har nok aldri tenkt at nei, skulle jeg gått og kaste en øks I en stubbe. Jeg har jo ikke tenkt på det, men jeg jo liksom konkurransemenneske, så jeg tenker at ok, vi flere samlet, og det en stubbe og en øks, så skal man ikke kjimse av at den ideen kanskje hadde poppet opp, at hei, skal vi se hvem som...
0: Ja. Fra morsomheter og Kristins partytriks der, så skal vi videre til musikkfest Gjøvik-regionen, som et pilotprosjekt, og som man kan oppleve på Gjøvik til helgen.
1: Ja.
0: Vi får besøk I studio fra to damer som står bak dette initiativet.
1: Ja, Julie og Kaja.
0: De vil fremme lokalmusikk, og det jo noe av det vi driver med på radio nå.
1: Det akkurat det vi ønsker, at de starter her, så får de et, hva skal jeg si, får lov til å prøve seg litt på radio og sånn, før de tar steg ut I den store musikkverdenen.
0: På programmet så står I alle fall både unge og mer etablerte artister, og det skal vi også få høre om den timen her da.
1: Jeg gleder meg.

0: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberge, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
1: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
2: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
1: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
2: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
1: Ja.
2: Og der ordner vi jo selvfølgelig tall da. Alt må jo prøves.
1: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
2: Og så bra, du fornøyd?
1: Ja,
2: veldig bra. Ja, bra. Vi veldig fornøyde vi også.
1: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
3: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
1: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
3: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
1: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
3: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
1: Ja.
3: Vi har hørt mye hurra-rope her, så da har det tydelig at det bra.
1: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
3: Vi har nå per i dag cirka 238 medlemmer.
1: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
3: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
1: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
3: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av noen som har lyst til å komme og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
1: Gård, ta bare satt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
2: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette her moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
2: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv. Eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag. Da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der. Da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
1: Ok, lykke til.
2: Tusen takk.
1: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
4: Det har vært veldig gøy.
1: Ja.
4: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
1: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
4: Nei, det gjorde det ikke.
1: Nei.
4: Men det var gøy.
1: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
4: Ja, det veldig mange.
1: Ja. Lykke til videre i dag.
4: Takk!
0: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberge på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.
5: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
7: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
8: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
9: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
10: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
9: Er det bare for Raufossinger det da?
10: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
11: Raufoss Trafikkskole.
12: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
13: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
12: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
13: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
14: Som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, serbelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradion Lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her I studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
1: Mm.
0: Ja. Julie Rosendal.
1: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
0: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente.
1: Ja, jeg har blitt det. Nå jeg liksom blitt, på en måte, nå jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da. Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
0: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
2: Ja, det stemmer det.
0: Hvem det?
2: Nei, er det Kaja?
0: Kaja. Mm. Vilberg, nei.
2: Ja, ja. Kaja Vilberg.
0: Og du ei sånn som pendler litt.
2: Ja.
0: Har jeg hørt noen rykter om?
2: Det stemmer det.
0: Ja. For du driver med noe musikk I Oslo.
2: Mm.
0: Hva det?
2: Jeg med I et kor som heter Origo.
0: Mm.
2: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
0: Oi, kult.
2: Og lager popmusikk. Ja. Vi driver mye med improvisasjon sammen. Og
0: ja.
2: Det var såpass bra å være med der at... Det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over I januar.
0: Ja,
2: så da har det blitt litt pendling.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Det greit å være tilbake på, I Toten-området?
2: Ja.
0: Ja, det.
2: Deilig å være hjemme.
0: Julie, sånn du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
1: Ja.
0: Kanskje det det du ser det på?
1: Ja, absolutt. Nei, men det jo noe som jeg har lagt merke til, som jeg synes så hyggelig da. At det så mange, man har så mange fine møter med folk.
0: Ja.
1: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
0: Ja.
1: Så det synes jeg veldig fint. Og det er jo ofte ikke liksom, mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom, hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det veldig fint.
0: Det godt med kjente ansikt, det ikke det?
2: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte sammen et år I Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
0: så måtte du flytte etter.
2: Det var veldig koselig å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemmeplassen litt på nytt. Da.
0: Ja. Så synes jeg det fint at det noen her som har dialekten enda, da.
2: Ja,
0: det litt sånn hundars-dialekten.
2: Ja, ja, ja, noen må jo holde på det.
0: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: det vanskelig å holde på det I Oslo.
0: Ja, det vel kanskje det. Men nå det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om jo denne her musikkfesten da, som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
2: Ja.
0: Ja, hva blir det?
2: Det må bli starten på slutten av Origo.
0: Starten på slutten, ja.
2: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv,
0: ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk.
0: Mm.
2: Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet.
0: Mm. Og så har jeg jo sett på artistlista her. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
1: Så folk har søkt om å være med, så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra Aron Ødegård, ja. Han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
2: Mm.
1: Ja. Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja. Så det jo å ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og Land også.
1: Absolutt.
0: Det liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september,
0: ja.
2: Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå øvde jeg med Kaja før vi gikk inn her. Sysjønborn fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du hva jeg jo har litt, jeg jo ikke, Sysjønborn, ja der ser du, det ikke bare deg.
2: Og jeg liker å se deg slite.
0: Alle
2: har et. Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjønborn.
2: Ja.
0: Ja, hva sier du?
1: Sysjønborn.
0: Ja,
1: men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men, okay, ja, men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men, ja, ja. Men det veldig kult, for de skal jo da åpne den nye statuen, så ja. Har vi valgt å samarbeide litt. Så
0: ja,
2: da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da jo det ved skysstasjonen, ja. Nede ved parken der.
0: Og der er det fin CD og sånn, er det ikke det?
2: Absolutt, ja, ja. Og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til Musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Ja. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i Musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor ja, klart, konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelite grann mer musikk, Julie. Da er det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men ja. Den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver. Det var en periode.
0: Men nå blir det, liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang,
0: ja.
2: Og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det,
0: ja.
2: Og at det kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at måtte, vi har jo sett det før også, at på en måte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet ja. Og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
0: Ja. For det det jeg skulle spørre om, liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja.
2: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat,
0: ja, ikke sant?
1: Og artister ja. Som har masse spillejobber I løpet av et år,
0: ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallen I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: ja, det bra.
2: Jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, ja. Det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, og oppfordre folk til I september?
1: Jeg møter opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja.
2: Mm.
0: Ja, men da må jeg bare si tvi, tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen takk.
2: Break a leg, den jeg vant til.
0: Ja,

0: Utfordringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Ja da, det morgenkvisten med Kristin og Alex her, og det jo et stort fokus på det som foregår I hovedstaden om dagen.
1: Ja, det skjer mye der. Det stengte gater, og det mye der. Endre, vil du prate litt om hva du tenker rundt det?
2: Ja da, og jeg tenkte vi bare kunne nevne I hvert fall. Dette kommer ikke direkte inn I nyhetene, men vi kan nevne at det en person som sto klar I kø ved slottet allerede klokken 7 I morges for å se kongens båre. Det akkurat 7 timer I kø, for dørene åpner først klokken 14. Vi skal snakke om den båren, vi skal snakke om at flere nordmenn enn før vil beholde monarkiet. Og så det drivstoffprisene da, bensin og diesel, betydelig dyrere I dag.
0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Misjonshuset I Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 1. september. Ønsker du å lære norsk, du hjertelig velkommen mellom 17 og 19. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. september klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Pulse ditt værested og kafé ved Frelsesarméen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Fretex Gjøvik, Frelsesarméen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Det ottesang I Hoff kirke, torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Trekspillgruppa Faktos inviterer til

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert, og hvor omfattende skadene En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet har nest flest omkomne i trafikken så langt i år. 11 personer har mistet livet på veiene i fylket, og bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. På landsbasis har 83 personer omkommet, 9 flere enn på samme tid i fjor. Halvparten av dødsulykkene skjedde i løpet av sommermånedene. En mann i 30-årene dømt til 5 måneders fengsel for å ha svindlet til seg en ny BMW fra Sulland Auto på Gjøvik. Mannen viste falske bankbilag på at 619 000 kroner var betalt. Bilen ble senere levert tilbake. Raufoss Industripark tar grep for å unngå mer kø og parkeringsproblemer når antall ansatte øker kraftig. Industriparken har 3300 ansatte i dag, men vil passere 4000 innen få år, ifølge Totens Blad. I høst skal derfor en ny samkjøringsapp testes, der ansatte kan tilby eller finne skyss til og fra jobb. Bilister sto i går i kø for å fylle billig drivstoff i Gjøvik før avgiftene gikk opp ved midnatt. Hos Automat 1 på Kirkeby ventet flere på tur, skriver OA, og en bilist hadde kjørt helt fra Gausdal for å fylle tanken før avgiftshoppet. Ingen foreløpig mistenkt etter trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt fredag. Trusselen ble lagt ut anonymt på appen Jodel og oppdaget av en ansatt ved skolen, melder NRK Innlandet. Politiet vil ikke røpe innholdet, men gjennomfører nå avhør og digitale undersøkelser for å finne avsenderen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Ja, da det tirsdag. Klokka har blitt 10 den, og du hører på Totenradioen. Midt på dagen med Kristin, og navnet mitt Kristin Horni. Vi har akkurat hørt Gracie Abrams med That's So True, og setter over til Boys to Men, I'll Make Love to You.

Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 900

Den begynner å bli 16 år gammel, den låta vi akkurat hørte, Lost med Erlend Bratland. Vi skal holde oss i Norge, nå det Bjørn Eidsvåg som har fått med seg Lisa Nilsson i studio her altså. Låta Mysteriet Date.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

hole. Skulle kanskje redde.

0: der som vil komme litt nærmere deg.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Som du kanskje legger merke til, så midt på dagen med Kristin også I dag litt roligere tempo I låtene. Vi har valgt det her I Totenradioen å holde den litt roligere og avdempet periode nå fram til Kong Haralds begravelse. Vi hørte akkurat en nydelig låt, Stjerneregn av Levi Bergerud. Fin fyr. Nå skal vi til Climie Fisher. Sikkert hyggelig han også. Love changes everything.

0: Dette Sotenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kong Håkon avlegger i dag sin ed i Stortinget, og tronskiftet settes dermed i gang etter kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn i stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt båre-buketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten.

0: Ja, prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag i forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Innlandet har nest flest omkomne i trafikken så langt i år, med 11 dødsfall. Bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. Totalt har 83 personer mistet livet på norske veier hittil i år, 9 flere enn på samme tid i fjor. Politiet har frigitt navnet på mannen som omkom i brannen på Mælumsløkka i Hamar forrige uke. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som mistet livet. Brannen startet natt til 24. august, og politiet jobber fortsatt med å finne årsaken. Det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt. En mann fra Gjøvik-regionen dømt til 5 måneders fengsel etter å ha svindlet til seg en BMW. Han brukte falske bankbilag på 619 000 kroner, skriver OA. Raufoss Industripark vil få ned trafikkpresset når antall ansatte øker kraftig de neste årene. Nå skal en samkjøringsapp testes der ansatte kan tilby eller finne skyss til jobb, skriver Totens Blad. Industriparken har 3300 ansatte i dag og vil passere 4000 innen få år. Det blei kø ved billige drivstoffpumper i Gjøvik i går før avgiftene gikk opp ved midnatt. Hos Automat 1 på Kirkeby ventet flere på å fylle, og en bilist kom helt fra Gausdal, skriver OA. Ingen mistenkt etter trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole blei stengt fredag. Trusselen blei lagt ut anonymt på Jodel, og politiet forsøker nå å finne avsenderen gjennom avhør og digitale undersøkelser. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Og da klokka passert 11. Vi har akkurat hørt Anna Bergendahl, This is my life. Tenker vi ta turen over til Bryan Adams, en låt som kom i 93, Please forgive me.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.

fortsatt litt grann sånn rar stemning rundt omkring etter Kong Haralds bortgang, men etter hvert vil vi komme tilbake mer over I normalen igjen. Vi har akkurat hørt Olivia Dean med Man I Need, skal over til Zayn med Dusk to Dawn.

Hyggelig melding fra Louis Capaldi der med Wish You The Best. Wenche Knudsen kom I 2005 med låt som heter Just A Minute, og den skal vi høre nå.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum i forkant av edsavleggelsen i Stortinget. Dronning Sonja er allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette er ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller

0: like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Innlandet har nest flest omkomne I trafikken så langt I år. 11 personer har mistet livet på veiene I fylket, og bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. På landsbasis har 83 personer omkommet, 9 flere enn på samme tid I fjor. Halvparten av dødsulykkene skjedde I løpet av sommermånedene. Politiet har frigitt navnet på mannen som omkom I brannen på Mælumsløkka I Hamar forrige uke. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som mistet livet. Brannen startet natt til 24. august, og politiet jobber fortsatt med å finne årsaken. Det ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt. En mann I 30-årene dømt til 5 måneders fengsel for å ha svindlet til seg en ny BMW fra Sulland Auto på Gjøvik. Mannen viste falske bankbilag på at 619 000 kroner var betalt. Bilen ble senere levert tilbake. Raufoss Industripark tar grep for å unngå mer kø og parkeringsproblemer når antall ansatte øker kraftig. Industriparken har 3300 ansatte I dag, men vil passere 4000 innen få år, ifølge Totens Blad. I høst skal derfor en ny samkjøringsapp testes, der ansatte kan tilby eller finne skyss til og fra jobb. Bilister sto I går I kø for å fylle billig drivstoff I Gjøvik før avgiftene gikk opp ved midnatt. Hos Automat 1 på Kirkeby ventet flere på tur, skriver OA, og en bilist hadde kjørt helt fra Gausdal for å fylle tanken før avgiftshoppet. Nå skal vi innom lokal sport. Malin Holsveen fra Raufoss tok gull på 800 meter under U23-NM I friidrett I Oslo. Hun var nesten 10 sekunder foran Ingrid Johanne Solheim fra Fagernes, som tok sølv. Holsveen tok også sølv på 400 meter, mens Nikolai Stavik Moshagen fra Søndre Land sikret seg 2 sølvmedaljer. Elverum fikk en tøff start, men endte med storseier I serieåpningen I håndballens eliteserie. Nyopprykkede TIFF Viking ledet tidlig I Terningen Arena, før Elverum snudde og gikk til pause med 17-14. Etter hvilen dominerte de regjerende seriemesterne fullstendig og vant til slutt hele 38-27, ifølge NRK Innlandet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Og da har klokka passert 12. Vi har akkurat hørt Lana Del Rey med Say Yes to Heaven. Nå skal vi til et boyband som i 96 ga ut denne låta. Take That nemlig med How Deep Is Your Love.

med Kristin. Det Toten Radioen som din favorittkanal, I hvert fall akkurat nå. Delara hørte vi nettopp med Himmelen brenner. Nå skal vi tilbake til en låt som kom I 2004 med bandet Three Doors Down, og den heter Here Without You.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Veldig fin låt der. Boston heter den, og den som synger heter Stella Lefty. Vi skal mer lokalt igjen til Land Rovers og Thinking of You.

0: a couple mistakes, babe. I'm sorry.
1: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Dette Midt på dagen med Kristin.

veldig glad for at du holder meg med følge her på midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Shawn Mendes med Like to be you, og så skal vi over til Ava Max med Freaking Me Out.

0: Ramnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Ramnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Nå er kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slott om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver Opplysningsrådet for

0: veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der XPeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Falske bilder og rykter skapte ekstra frykt under trusselsituasjonen ved Gjøvik videregående skole fredag. Et trolig KI-generert bilde viste skolen I brann, selv om det aldri brant, dette skriver OA. Rektor Bjørn Mattsson sier hendelsen var utrygg og skremmende for mange, og at falsk informasjon gjorde beredskapsarbeidet mer krevende. Innlandet har nest flest omkomne I trafikken så langt I år. 11 personer har mistet livet på veiene I fylket, og bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. På landsbasis har 83 personer omkommet, 9 flere enn på samme tid I fjor. Halvparten av dødsulykkene skjedde I løpet av sommermånedene. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom I brannen på Mælumsløkka natt til 24. august. Navnet frigis I samråd med de pårørende. Brannårsaken fortsatt ikke avklart, men politiet har ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt. En mann I 30-årene dømt til 5 måneders fengsel for å ha svindlet til seg en ny BMW fra Sulland Auto på Gjøvik. Mannen viste falske bankbilag på at 619 000 kroner var betalt. Bilen ble senere levert tilbake. Raufoss Industripark vil få ned trafikkpresset når antall ansatte øker kraftig de neste årene. Nå skal en samkjøringsapp testes der ansatte kan tilby eller finne skyss til jobb, skriver Totens Blad. Industriparken har 3300 ansatte I dag og vil passere 4000 innen få år. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Klokka har passert ett, og vi inne I den siste timen I dag med midt på dagen med Kristin. Visste du at I dag, 1. september, så det Solveig og Solvor som har navnedag, så da det jo bare å sende en hilsen. Vi har akkurat hørt Dagny som sang om Moment, og så det Simply Red sin tur med If You Don't Know Me By Now.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.

litt sånn ut som Taylor Swift egentlig litt sarkastisk der. I knew it, I knew you. Litt sånn, det visste jeg vel, for jeg kjenner det. Vi skal til William Hutt med Take It Easy.

toner ut med låta Pretty Boy, så vil jeg takke for meg. Takke for følge denne tirsdagen I den litt spesielle uka når vi I landesorg. Vi tilbake igjen I morgen med morgenkvisten, Alex og jeg, men Alex skal være på lufta litt senere I dag også, så det ingen grunn til å skru av. Nå det Daniel Kvammen og Eva Wiel Skram som skal synge om ensam I lag, og det passer jo bra, så høres vi igjen I morgen da. Ha det!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Totenradioen det du lytter til. Vi skal videre med nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka to.
2: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
3: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
2: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
3: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
2: Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politisk utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Falske bilder og rykter bidro til mer frykt under trusselsituasjonen ved Gjøvik videregående skole fredag,

0: Et trolig KI-generert bilde viste skolen i brann, skriver Oppland Arbeiderblad. Rektor Bjørn Mattsson sier falsk informasjon gjorde en allerede utrygg situasjon mer krevende å håndtere. Innlandet har nest flest omkomne i trafikken så langt i år, med 11 dødsfall. Bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. Totalt har 83 personer mistet livet på norske veier hittil i år, 9 flere enn på samme tid i fjor. Politiet har frigitt navnet på mannen som omkom i brannen på Mælumsløkka i Hamar forrige uke. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som mistet livet. Brannen startet natt til 24. august, og politiet jobber fortsatt med å finne årsaken. Det er ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt. En mann i 30-årene fra Gjøvik-regionen er dømt til 5 måneders fengsel etter å ha svindlet til seg en ny BMW fra Sulland Auto på Gjøvik. Mannen viste falske bilag på at 619 000 kroner var betalt, skriver OA. Bilen ble senere levert tilbake, og mannen erkjente straffskyld i retten. Raufoss Industripark tester samkjøring for å redusere kø og parkeringsproblemer. Industriparken har 3300 ansatte og vil passere 4000 innen få år. Og en ny samkjøringsapp skal derfor testes i høst. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradion.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Skyet ser det ut at det blir resten av dagen, ifølge Yr, rundt 19 grader. Onsdag, det meldt ganske mye sol fra morgenen og utover. Det skal vi ta med torsdag også. Det blir sol første del av dagen, rundt 18 varmegrader.

0: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
1: Det som vi vil se nå, ja, dette er den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleieomsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå Dalby litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
0: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
1: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen rester å møte der på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet, og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart.
0: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
2: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
0: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
3: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles, dersom den ikke er selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader er regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
0: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
4: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 er jo naturlig nok på grunn av at det allerede er avviklet. Punkt 2 mener vi er en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her er det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som det er mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, og så videre, og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3. For det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige er skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
0: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Jelen Rødfoss. din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elen Røyfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elen Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
8: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ser ut at det blir skyet resten av dagen ifølge Yr. I morgen på onsdag, strålende sol, pent vær stort sett hele dagen. Det blir pent også på torsdag, I alle fall første del av dagen med strålende sol.

0: Louis Capaldi, wish you the best. Også er landet i en sørgeperiode. Det er landesorg. Så da er det, har vi tonet ned musikken bittelitt grann her på radioen. Og slik kommer det til å være da fram til kongens begravelse. Kong Harald skal begraves neste uke. Mange vil ikke jobbe til de blir 72. Ja, det skal du få høre mer om ganske straks. Det blir et klipp fra morgensendinga.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Jeg har et spørsmål til deg, Kristin.
1: Ja, nå jeg litt spent.
0: Hvor lenge kunne du tenke deg å jobbe før du blir pensjonist?
1: Det kommer jo helt an på hvilken helse man har, og det kommer an på hvilken jobb man har. Å sitte her og småprate, det skulle jeg kunne klare helt til den dagen jeg takker for kaffen.
0: Vi ser jo det at vi har jo med oss ja, de som har drivet med radio tidligere, driver med radio selv om de har blitt pensjonister.
1: Ja, ja.
0: Så er det jo kanskje en jobb som man må bruke huet litt mer enn på en måte tenker det liksom at man har en sånn hard jobb I at man må gjøre noe fysisk da.
1: Ja, det blir jo noe helt annet.
0: Det har kommet noen tall her. Fra I år så har nordmenn fått rett til å stå jobb til de fyller 72. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at nå som økonomien I Norge sånn som den sånn som den forvaltet akkurat nå, så tror jeg at vi må jobbe lenger og lenger, fordi at ja, denne pensjonen vår, den, jeg tror ikke vi kan forvente å få for mye av staten, så jeg tenker at vi må jobbe mer og mer for å ha råd til å kunne pensjonere oss, tror jeg, etter hvert.
0: Dette her undersøkelser gjort da av Norstat for Frendeforsikring, og 41% svarer at det uaktuelt for dem å jobbe frem til de 72. 26% sier at de gjerne gjør det dersom helsa holder, mens 19% usikre. 14% svarer at de synes det helt greit å jobbe til 72.
1: Ja.
0: Så tenker jeg jo det at det gjør noe med deg, og hvis du da blir pensjonert før du tenker at det greit da, at du...
1: Du blir avskiltet I arbeidslivet på en måte, og satt på reservebenken. Jeg tror at mange kan føle at det tungt. De har gjort en innsats, og plutselig så ikke innsatsen deres verdsatt lenger.
0: Nå det jo sånn da, som vi nevnte litt her, at helsa spiller jo en viktig rolle da, på hva du, når du vurderer hvor lenge du ønsker å jobbe da.
1: Og hva slags type jobb. Det klart at det ikke alle som kanskje skal jobbe I et flyttebyrå når de 72. Det kan bli litt tungt, men jeg tenker hvis jobben mulig å utføre, og helsa holder, så ja, hvis man har lyst, kanskje gå ned I stillingsprosent for å også få litt tid til å kunne slappe av, men...
0: Nå det vel gjerne sånn, det finnes vel en slags nedtrappingsordning for de som skal bli pensjonister, vil jeg tro?
1: Ja, de har mulighet til å trappe ned I de fleste yrker.
0: Jeg har ikke satt meg så veldig inn I det, men plutselig så jo den dagen der da.
1: Ja, og den tida går fort frem til man plutselig må tenke litt på det. Jeg kjenner at jeg dårlig samvittighet, jeg burde tenkt mer på det.
0: Bakgrunnen da, for det vi snakker om nå, den nye aldersgrensen blant annet at vi lever lenger, samtidig som Norge trenger arbeidskraft. Lovendringen betyr også at bedrifter som hovedregel ikke lenger kan ha en egen aldersgrense som lavere enn 72 år. Men så synes jeg at det jo litt greit også om man I siste del av livet sitt kan gjøre noe annet enn å jobbe.
1: Ja, det synes jeg viktig at man må kunne hvile litt etter hvert. Men så klart, alle skal jo ikke jobbe til det, eller alle... arbeidstakere alle typer arbeid for det sier brandmenn og politi og de som nødt for å stå på litt mer sånn, de har jo en lavere pensjonsalder
0: og ser du for eksempel radio da som vi driver med, kan være lett å drive med som en slags hva kan du si, en hobby når man oppe I 70-årene
1: ja, det har vi bevis på her hos oss I Totenradion at vi har frivillige ressurser, og det jo gamle kara, som vi sier, som har vært med på å bygge opp radioen, og de har jo en vanvittig med erfaring og kunnskap og kjennskap, som det ville vært et tap for oss som vi gikk glipp av.
0: Men bare for å avrunde litt, denne nye undersøkelsen viser også at de eldste arbeidstakerne blant dem som mest positive til å fortsette.
2: Jeg var din trøst. Jeg var din

0: Ja, det var Miley Cyrus du hørte her på ettermiddagsrushen og Midnight Sky. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 1. september. Ønsker du å lære norsk, du hjertelig velkommen mellom 17 og 19. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. september klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Hulse ditt værested og kafé ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Det ottesang i Hoff kirke, torsdag 3. september klokka 7 om morgenen, stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israel-møte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Nå vi inne i salgsinspurten hos Møbelringen Røyfoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgod tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Røyfoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Gaute Ormåsen, nå det 20 år siden. Kjærlighet mer enn forelskelse, og det ettermiddagsrøsje du lytter til med Alexander Bryntesen her i studio fram til klokka blir 6.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til. Vi skal videre med nyheter nå. Det Riksnytt og Lokalnytt.
2: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
3: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
2: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
3: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
2: Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Et nytt stort datasenter kan gi over 100 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen. Både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kontaktet av selskapet som jakter på tomt for en norsk investorgruppe, skriver OA. Etableringen krever både store arealer og betydelig tilgang på strøm. Falske bilder og rykter skapte ekstra frykt under trusselsituasjonen ved Gjøvik videregående skole fredag. Et trolig KI-generert bilde viste skolen i brann, selv om det aldri brant, dette skriver OA. Rektor Bjørn Mattsson sier hendelsen var utrygg og skremmende for mange, og at falsk informasjon gjorde beredskapsarbeid.

0: det mer krevende. Innlandet har nest flest omkomne i trafikken så langt i år. 11 personer har mistet livet på veiene i fylket, og bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. På landsbasis har 83 personer omkommet, 9 flere enn på samme tid i fjor. Halvparten av dødsulykkene skjedde i løpet av sommermånedene. 27 år gamle Håvard Granerud omkom i brannen på Mælumsløkka i Hamar 24. august. Brannårsaken er fortsatt ikke kjent, og saken etterforskes videre. En mann i 30-årene fra Gjøvik-regionen er dømt til 5 måneders fengsel etter å ha svindlet til seg en ny BMW fra Sulland Auto på Gjøvik. Mannen viste falske bilag på at 619 000 kroner var betalt, skriver OA. Bilen ble senere levert tilbake, og mannen erkjente straffskyld i retten. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på onsdag så er det meldt strålende sol, pent vær, stort sett hele dagen, rundt 18 varmegrader. Torsdag, sol første del av dagen, litt skyer utover ettermiddagen, fredag skyet opp.

Dido var det du hørte her på Toten Radio nå, og thank you. Vi skal videre her I sendingen vår ganske straks med noen trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen, men først Taylor Swift.

0: Ja, det var Taylor Swift du hørte her på Totenradioen nå, og Willow. Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt med skilt og omkjøring. Bybrua, Gjøvik, her det lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, her det manuell dirigering fram til klokka 19.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk det lysregulering.
1: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss trafikkskole.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det Toten-radion du lytter til, og ja, en litt dempet stemning. Det kommer det til å være nå I den perioden vi går inn I, for nå det landesorg.
1: Det landesorg, og det en, hva skal jeg si, en situasjon vi ikke veldig vant med her I Norge. Det jo, det 35 år siden sist. Mm. Vi hadde vel en periode også etter 22. juli, men... En offisiell landesorg og hoffsorg, som de kaller det, da. Det har ikke vært siden Kong Olav døde I 91.
0: Og du vet, hva husker man fra den gangen da? Var så vidt tenåring, og så døde Kong Olav da, I 1991.
1: Mm.
0: Hva husker du fra det?
1: Jeg husker at jeg syntes det var så merkelig, for det var vel akkurat når krigen brøt ut dagen etter. Var det, ja, Irak og nede der, og da synes jeg det var sånn, jeg synes kontrastene var så store, så tenkte jeg ja, det, de kan jo ikke vite om det, men jeg synes det var liksom det var så rart, og da det var vel første gangen jeg kjente på at jeg fikk denne informasjonssulten for å si det sånn.
0: I en dokumentar om Olav da, så var det vel snakk om at han ble ganske sterkt preget av dette her, og trodde kanskje også at det var starten på 3. verdenskrig.
1: Mm.
0: Det kan være noe av det som gjorde at han ble, liksom fikk en ekstra tyngde over seg. Da.
1: Mm.
0: Nå det jo sånn at jeg har aldri møtt kongen.
1: Nei, jeg har ikke hilst på den, men jeg har vært, I og med at jeg var jo politiker tidligere, så... har jeg vært med på åpningen av Stortinget, og fikk da være med der, og jeg synes det var litt sånn høytidsstemning når Kong Harald og dronning Sonja, og den gang da kronprins Haakon, kom gående inn, og alle reiste seg, og ja, jeg synes det var litt stas.
0: Også det som jeg synes veldig fint, jo at kongen og dronninga da, brukte så mye tid på å reise rundt I landet.
1: Ja, de har vel vært I Norges minste avkroker, der ingen skulle tro, og så videre.
0: For Norge jo et langstrakt land, og klart... Det tar jo litt tid å komme seg rundt hele da.
1: Ja, men jeg tror det litt viktig for folk å se at åja, han kom til den lille bygda vår.
0: Mm.
1: Så han spurte og var interessert og hadde noen spørsmål om hvordan vi lever her. Jeg synes det litt sånn fint.
0: Mm, ja, det det.

0: når noe i forandring. Eric Clapton var det du hørte. Vi skulle tilbake til 90-tallet her nå og Change the World. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Et nytt stort datacenter kan gi over 100 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen. Både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kontaktet av selskapet som jakter på tomt for en norsk investorgruppe, skriver OA. Etableringen krever både store arealer og betydelig tilgang på strøm. Falske bilder og rykter bidro til mer frykt under trusselsituasjonen ved Gjøvik videregående skole fredag. Et trolig KI-generert bilde viste skolen i brann, skriver Oppland Arbeiderblad. Rektor Bjørn Mattsson sier falsk informasjon gjorde en allerede utrygg situasjon mer krevende å håndtere. Innlandet har nest flest omkomne i trafikken så langt i år, med 11 dødsfall. Bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. Totalt har 83 personer mistet livet på norske veier hittil i år, 9 flere enn på samme tid i fjor. 27 år gamle Håvard Granerud omkom i brannen på Mælumsløkka i Hamar 24. august. Brannårsaken fortsatt ikke kjent, og saken etterforskes videre. En mann fra Gjøvik-regionen dømt til 5 måneders fengsel etter å ha svindlet til seg en BMW. Han brukte falske bankbilag på 619 000 kroner, skriver OA. Raufoss Industripark vil få ned trafikkpresset når antall ansatte øker kraftig de neste årene. Nå skal en samkjøringsapp testes der ansatte kan tilby eller finne skyss til jobb, skriver Totens Blad. Industriparken har 3300 ansatte i dag og vil passere 4000 innen få år. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Emil Sivesin fra NMK Krabyskogen tok tredjeplassen i klasse 4 under den nest siste NM-runden i rallycross på Grenland. Thomas Bryntesson vant foran Simen Engvik og økte dermed ledelsen i NM-sammendraget. Sivesin beholder andreplassen sammenlagt og økte samtidig avstanden til førerne som følger bak før NM-finalen på Gardermoen. Storhamars håndballkvinner har fått en perfekt start på sesongen. Søndag tok laget sin andre strake seier da Follo ble slått 28-21 på hjemmebane, ifølge NRK Innlandet. Marte Juel Svensson ble kampens toppskårer med 6 mål, og Storhamar møter Utleira i neste serierunde.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på onsdag så det meldt strålende sol, pent vær hele dagen, rundt 18 varmegrader. Blir en del sol også på torsdag, men utover ettermiddagen så skyer det til. Ta med fredag også, skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: En liten voggevise her på ettermiddagen på Totenradioen. Maria Mena og My Lullaby. Og det ettermiddagsrøsje du lytter til, ja, I en litt mer neddempet tone enn vanlig når det gjelder musikken da.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Emma Steinbakken her og for alltid type ting. Vi skal videre I sendinga ganske straks, så skal du få med deg ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Nå først Eva Wiel Skram.

0: Fra 90-tallet her på Toten Radioen denne ettermiddagen, det var No Matter What. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det blir aktivitet på Pradarsmyra testsenter I kveld fra 21.15 til 22, og dette noe som medfører støy. Philadelphia Gjøvik har bibeltime med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Misjonshuset I Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 1. september. Ønsker du å lære norsk, du hjertelig velkommen mellom 17 og 19. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. september klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Pulse ditt værested og kafé ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Det ottesang I Hoff kirke torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

fra Jorunn Stiansen, This is the night. Neste time så skal vi en tur til Nysætra skytebane, hvor vi finner Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening. Og de har en velutstyrt aktivitetsplass på området som Jan-Erik Sandmo skal få høre mer om.

desk of free, I am.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi skal videre her på Totenradioen denne ettermiddagen, og nyheter klokka fire.
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
3: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør er Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det er tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Et nytt stort datasenter kan gi over 100 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen. Både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land er kontaktet av selskapet som jakter på tomt for en norsk investorgruppe, skriver OA. Etableringen krever både store arealer og betydelig tilgang på strøm. Høyere drivstoffpriser kan ende med å gjøre varer og tjenester dyrere, mener bussjåfør Ulf Doblau i Jensen Mobility. Nå er drivstoffavgiftene tilbake på gammelt nivå, og tirsdag morgen kostet diesel rundt 28 kroner literen flere steder i Gjøvik. Doblau mener næringskjøring burde få avgiftsfritak eller en egen pris. Falske bilder og rykter bidro til mer frykt under trusselsituasjonen ved Gjøvik videregående skole fredag. Et trolig KI-generert bilde viste skolen i brann, skriver Oppland Arbeiderblad. Rektor Bjørn Mattsson sier falsk informasjon gjorde en allerede utrygg situasjon mer krevende å håndtere. Innlandet har nest flest omkomne i trafikken så langt i år, med 11 dødsfall. Bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. Totalt har 83 personer mistet

0: livet på norske veier hittil I år, 9 flere enn på samme tid I fjor. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom I brannen på Mælumsløkka natt til 24. August. Navnet frigis I samråd med de pårørende. Brannårsaken fortsatt ikke avklart, men politiet har ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Skyet ser det ut at det blir resten av dagen ifølge yr rundt 19 grader. Onsdag det meldt ganske mye sol fra morgenen og utover. Det skal vi ta med torsdag også. Det blir sol første del av dagen rundt 18 varmegrader.

0: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
1: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
2: BUK, det et utvalg I Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
1: Og I dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
2: Nei, det var en henvendelse vi fikk da, at jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
1: Ja.
2: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
1: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
2: Å, så bra. Du fornøyd?
1: Ja,
2: veldig bra. Ja, bra. Vi veldig fornøyde vi også.
1: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter I forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
3: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster I noe høl I noe, ja, det for noe for barn da, ja.
1: Ja, for den bursdag som I dag da, hvordan har den aktiviteten vært I dag, synes du?
3: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
1: Ja, og det vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
3: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
1: Ja.
3: Vi har hørt mye hurra-rope her, så da det tydelig at det bra.
1: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer de?
3: Vi har nå per I dag cirka 238 medlemmer.
1: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
3: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
1: Men dette med å få ungdom inn I sånne foreninger, hvor viktig det?
3: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passet det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag I dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme ut og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobben videre med.
1: Gård, ta bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
2: Det gir veldig mer smak, I hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
2: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dekka har gjort I dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
1: Ok, lykke til.
2: Tusen takk.
1: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Så, hvordan har det vært å ha bursdag her da?
4: Det har vært veldig gøy.
1: Ja.
4: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
1: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
4: Nei, det gjorde det ikke.
1: Nei.
4: Det var gøy.
1: Men det ganske mange som har vært med her I dag, og du har med deg til med klassekammerater.
4: Ja, det veldig mange.
1: Ja. Lykke til videre da, I dag.
4: Takk.
0: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberge på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hei alle sammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, Norge i en nasjonal sørgeperiode etter at kong Harald gikk bort. Nå det vel sånn at hverdagen stort sett går som normalt?
1: Stort sett så gjør det nå med enkelte tilpasninger. Det litt med flagging og det litt med, ja, litt nedtonet på, i media.
0: Mm. Vi har i alle fall valgt å ha en ja, litt sånn, hva skal vi si, nedtonet variant av sendingene våre.
1: Ja, vi fjoller ikke fullt så mye
0: Nei.
1: Lenger.
0: Det kan vi gjøre.
1: Akkurat nå. Det kan vi gjøre senere.
0: Ja. Ja. Regjeringen har jo kommet med retningslinjer for hvordan landesorgen etter kong Harald skal markeres.
1: Ja, de har litt veiledning og litt rettledning der, som det jo opp til enkelte å etterkomme det, men det blir jo reaksjoner, har vi sett. Det var noen som hadde avholdt noen arrangementer som det ble litt reaksjoner på, og det en litt sånn, vi oppfører oss litt med respekt nå, gjør vi ikke det?
0: Tross alt Norges konge det jeg snakker om. Og denne perioden da med landesorg gjelder da fra dødsdagen og fram til gravferden gjennomført.
1: Ja.
0: Målet med det her jo rett og slett at man vil ha rom for sorg, ettertanke og ikke minst respekt.
1: Det har noe med det å gjøre at vi, for det jo mange av oss som dette ikke direkte berører, men likevel så, jeg tror ikke vi har vondt av det, å bruke huet litt innimellom og kjenne litt etter.
0: Ja, og det jo det jeg tenker at det handler om respekten da, for den situasjonen som vi i nå.
1: Ja.
0: Og så det jo det at det finnes jo ikke bestemte krav til hvordan vi som privatpersoner skal kle oss eller opptre.
1: Nei, det og vi reagerer veldig, veldig ulikt. Jeg har et barnebarn på 8 år, og i klassen der så hadde de snakket om dette på fredag, da nyheten om kong Haralds bortgang kom. Så hadde de snakket litt både med elevene, og de hadde snakket litt etterpå, de hadde sett noen filmer og litt sånn. Og det barnebarnet mitt, han er ganske sår av seg. Og han hadde fortalt at han gråt flere ganger.
0: Mm.
1: Så vi reagerer jo veldig ulikt. På noen går det mer innpå. Man har kanskje andre knagger å henge det på. Han har mistet noen besteforeldre og litt sånn som det gjør vondt. Da. Så han var lei seg.
0: Du nevnte dette her med at noen hadde konsert. Det nemlig ikke gitt noen generell anbefaling om å avlyse hverken konserter, idrettsarrangementer eller andre planlagte aktiviteter?
1: Nei, så det noe som på en måte har kommet litt. For jeg skulle egentlig ha gjort stand-up på fredag kveld, og vi var flere av den gjengen som skulle stå sammen, som sa at, vet du hva, det nok av dager vi kan stå og fjolle oss til på scenen. Mm. I dag føles det feil. Det var akkurat den følelsen at det skal vi ikke gjøre i dag. Det nok andre dager å gjøre det på.
0: Og jeg tenker jo det som vi snakker om på radioen her, at det litt neddempet. Vi greier det en ukes tid i respekt.
1: Ja.
0: Og så kan vi fjolle og tulle og sånt senere. Men om vi må gjøre noe annet en ukes tid, så gjør jo ikke det noe.
1: Nei, det en kort tid og respekt altså.
0: Men på gravferdsdagen så ber regjeringen om at det tas ekstra hensyn.
1: Ja, hva det de tenker at, hva blir på en måte retningslinjene da?
0: Nei, for eksempel at arrangementer ikke bør legges samtidig med gravferdsseremonien, og ja, sånn som støyende arbeid og den slags, bør stanses.
1: Ja, så det vel noe 1 minutt stillhet skal være?
0: Det klokka 13. Det blir da onsdagen i neste uke.
1: Ja.
0: Og så vil det være da klokkeslag fra landets kirker og ja. Det ikke en offentlig fridag, men skoler, studiesteder og arbeidsplasser kan legge til rette for at elever, studenter og ansatte får følge seremonien på TV da.
1: Mm.

0: Ja, det var Patrick Swayze du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og låta heter She's Like the Wind. Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik-regionen med I kampen om et nytt stort datacenter som kan gi over 100 arbeidsplasser. En norsk investorgruppe jakter på en tomt på mellom 20 og 200 mål, og både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kontaktet. Etableringen vil samtidig kreve mye strøm og store arealer. Bussjåfør Ulf Doblau frykter at dyrere drivstoff vil gi økte priser for folk flest. Diesel kostet rundt 28 kroner literen flere steder I Gjøvik tirsdag morgen, skriver OA. Falske bilder og rykter skapte ekstra frykt under trusselsituasjonen ved Gjøvik videregående skole fredag. Et trolig KI-generert bilde viste skolen I brann, selv om det aldri brant, dette skriver OA. Rektor Bjørn Mattsson sier hendelsen var utrygg og skremmende for mange, og at falsk informasjon gjorde beredskapsarbeidet mer krevende. Innlandet har nest flest omkomne I trafikken så langt I år. 11 personer har mistet livet på veiene I fylket, og bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. På landsbasis har 83 personer omkommet, 9 flere enn på samme tid I fjor. Halvparten av dødsulykkene skjedde I løpet av sommermånedene. Det var 27 år gamle Håvard Granerud fra Hamar som omkom I brannen på Mælumsløkka natt til 24. august. Navnet frigis I samråd med de pårørende. Brannårsaken fortsatt ikke avklart, men politiet har ingen konkrete holdepunkter for at brannen var påsatt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Ser ut at det blir skyet resten av dagen ifølge Yr. I morgen på onsdag, strålende sol, pent vær stort sett hele dagen. Det blir pent også på torsdag, I alle fall første del av dagen med strålende sol.

0: Ja, det har blitt september.
1: Det har det. Vi går ubønnhørlig mot ny høst- og vintersesong.
0: Det jeg har merket det på jo det at det blir fortere mørkt om kvelden.
1: Mm, litt kjøligere. Dog på bilen på morgenen.
0: Jeg har sett løv på bakken.
1: Ja, og det begynner å bli litt sånn gyllent og rødaktig på bladverket.
0: Når temperaturen synker om høsten, så søker jo mus og andre gnagere etter varme og ly. Da tenker man kanskje først og fremst på huset. Men ja. Det andre steder som mus også kan ta bolig.
1: Ja, de hadde kost seg fælt i uteboden min her i vinter i hvert fall.
0: Jeg har en putekasse som hadde noen puter, men de har blitt musespist.
1: Ja.
0: Nå det sånn at Trygg Forsikring opplyser at selskapet de siste to årene har registrert rundt 600 kjøretøyskader der gnagere trolig har vært årsaken. Så det vil si at de kan ødelegge bilen din også.
1: Mm-hmm. Og det litt ugreit, i hvert fall når det så mye elektronikk i bilene som det nå for tiden, så det ugreit å få gnagd over noen ledninger inni der.
0: Nå det vel ikke like mye varme som produseres i en elektrisk bil som i en typisk diesel eller bensin?
1: Nei, det det ikke. Men det kan hende de søker ly der uansett. Og
0: ja, for et vanlig problem jo da at mus kommer seg inn i motorrommet, gnager på ledninger, kabler, isolasjon.
1: Mm.
0: Og så var det dette her med moderne biler da. Det mye elektronikk som du sier, og da det ikke mye som skal til før det plutselig kanskje begynner å blinke i ei lampe.
1: Ja, eller det blir kortslutning.
0: Det kan jo også foregå. Forsikringsselskapet anbefaler at kjøretøy som skal stå parkert blir kontrollert med jevne mellomrom.
1: Mm.
0: Hva gjør man da?
1: Ja, går og sjekker, og det at det litt bevegelse og litt bråk der, man kan jo sjekke, ja, først så det greit å i hvert fall fjerne all mat, at ikke man har noe snop i handskerommet eller smuler eller sånne ting, så det blir ordentlig rengjort, så ikke det noe fristende som de kjenner lukta av og vil inn der og spise på.
0: Jeg har for så vidt ganske ryddig i bilen, så det ikke noe å holde styr på sånn sett. Jeg vet ikke helt hvordan det Har du noe som ligger igjen og kan lokke til seg mus?
1: Nei, jeg har noen sånne dropsesker liggende i midtkonsolen.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvor glad de i lakris. Det jeg. Men jeg vet ikke om mus synes det like stas, men jeg har ikke tenkt å la bilen stå hele vinteren, så jeg jo der, og jeg kjører flere ganger om dagen stort sett.
0: Ja, for poenget her fra forsikringsselskapet nettopp det å gjøre grunder rent. Smuler under setene, en åpen pakke med kjeks eller andre matrester kan være nok til å lokke til seg små ubudne gjester.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.

Litt fremoverlent Victoria Nadine og Saw It Coming. Det som kommer videre her nå, det blant annet en oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Men først så skal vi ta med oss musikk fra Tone Damli.

0: Texas. Vi skulle tilbake til 1994 her på Totenradioen nå, og Say What You Want. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshyggen. Dette fra 11 til 14 på onsdag. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter i kveld fra 21.15 til 22. Og dette noe som medfører støy. Philadelphia Gjøvik har bibeltime med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september. Og det starter klokka 18. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 1. september. Ønsker du å lære norsk, du hjertelig velkommen mellom 17 og 19. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. september klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Puls ditt værested og kafé ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israel-møte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Det ottesang i Hoff kirke, torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så, velkommen! Og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, gå og bli lykkelig du, Chris Holsten. Neste time her på Toten Radioen så skal du få høre om en musikkfest som skal være på Gjøvik nå til helga. Jeg får besøk I studio blant annet.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da det klart for den siste timen med ettermiddagsrush. Først nyheter klokka fem, riks og lokalt.
2: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
3: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Haakon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Den nye kongen har avlagt ed i Stortinget 35 år etter den forrige gang en slik seremoni fant sted. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer beskriver edsavleggelsen som en verdig og høytidelig anledning. Han mener seremonien har stor symbolsk betydning fordi kongen lover å følge grunnloven og landets lover. Et nytt stort datasenter kan gi over 100 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen. Både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kontaktet av selskapet som jakter på tomt for en norsk investorgruppe, skriver OA. Etableringen krever både store arealer og betydelig tilgang på strøm. Bussjåfør Ulf Doblau frykter at dyrere drivstoff vil gi økte priser for folk flest. Diesel kostet rundt 28 kroner literen flere steder i Gjøvik tirsdag morgen, skriver OA. Falske bilder og rykter skapte ekstra frykt under trusselsituasjonen ved Gjøvik videregående skole fredag. Et trolig KI-generert bilde viste skolen i brann, selv om det aldri brant, dette skriver OA. Rektor Bjørn Mattsson sier hendelsen var utrygg og skremmende for mange, og at falsk informasjon gjorde beredskapsarbeidet mer krevende. Innlandet har nest flest omkomne i trafikken så langt i år, med 11 dødsfall. Bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. Totalt har 83 personer mistet livet på norske veier hittil i år, 9 flere enn på samme tid i fjor. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Været blir presentert av Rørlegg.

0: firmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
1: I morgen på onsdag så det meldt strålende sol, pent vær, stort sett hele dagen rundt 18 varmegrader. Torsdag, sol første del av dagen, litt skyer utover ettermiddagen, fredag skyet oppholdsvær.

0: Maria Haukås Mittet var det du hørte, og You Make My Day. Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt med skilt og omkjøring. Bybrua, Gjøvik, her det lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, her det manuell dirigering fram til klokka 19.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk det lysregulering.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Middagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen Lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her I studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
1: Mm.
0: Ja. Julie Rosendal.
1: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
0: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente.
1: Ja, jeg har blitt det. Nå jeg liksom blitt på en måte, nå jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
0: Ja,
1: og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
0: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
2: Ja, det stemmer det.
0: Hvem det?
2: Nei, det Kaja.
0: Kaja? Mm. Vilberg? Nei.
2: Ja, ja. Kaja Vilberg.
0: Og du ei sånn som pendler litt.
2: Ja.
0: Har jeg hørt noen rykter om?
2: Det stemmer det.
0: Ja. For du driver med noe musikk I Oslo.
2: Mm.
0: Hva det?
2: Jeg med I et kor som heter Origo.
0: Mm.
2: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
0: Oi, kult.
2: Og ja. Lager popmusikk. Ja. Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
0: ja.
2: Det var såpass bra å være med der at... Det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over I januar.
0: Ja,
2: så da har det blitt litt pendling.
0: Ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Det greit å være tilbake på, I Toten-området?
2: Ja.
0: Ja. Det.
2: Deilig å være hjemme.
0: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
1: Ja.
0: Kanskje det det du ser det på?
1: Ja, absolutt. Nei, men det jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes så hyggelig da. At det så mange, man har så mange fine møter med folk.
0: Ja.
1: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
0: Ja.
1: Så det synes jeg veldig fint. Og det er jo ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det veldig fint.
0: Det godt med kjente ansikt, det ikke det?
2: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år I Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
1: ta alle plasser.
0: Så måtte du flytte etter.
2: Det var veldig koselig å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da. Ja.
0: Og så synes jeg det fint at det noen her som har dialekten enda, da. Ja, det litt sånn hundars-dialekten.
2: Ja. Noen må jo holde på det.
0: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: det vanskelig å holde på det I Oslo.
0: Ja, det vel kanskje det.
2: Ja.
0: Men nå det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om jo denne her musikkfesten da, som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si
2: ja
0: hva blir det?
2: Det må bli starten på slutten av Origo
0: starten på slutten, ja

0: Ed Sheeran var det du hørte, og Shivers. Jeg har besøk I studio. Det handler om musikkfesten som skal være på Gjøvik til helga, og den skal du få høre mer om fram mot klokka seks. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Den nye kongen har avlagt ed I Stortinget for første gang på 35 år. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning fordi kongen lover å følge grunnloven og landets lover, og dermed folkets vilje. Et nytt stort datasenter kan gi over 100 arbeidsplasser I Gjøvik-regionen. Både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kontaktet av selskapet som jakter på tomt for en norsk investorgruppe, skriver OA. Etableringen krever både store arealer og betydelig tilgang på strøm. Høyere drivstoffpriser kan ende med å gjøre varer og tjenester dyrere, mener bussjåfør Ulf Doblau I Jensen Mobility. Nå drivstoffavgiftene tilbake på gammelt nivå, og tirsdag morgen kostet diesel rundt 28 kroner literen flere steder I Gjøvik. Doblau mener næringskjøring burde få avgiftsfritak eller en egen pris. Falske bilder og rykter bidro til mer frykt under trusselsituasjonen ved Gjøvik videregående skole fredag. Et trolig KI-generert bilde viste skolen I brann, skriver Oppland Arbeiderblad. Rektor Bjørn Mattsson sier falsk informasjon gjorde en allerede utrygg situasjon mer krevende å håndtere. Innlandet har nest flest omkomne I trafikken så langt I år. 11 personer har mistet livet på veiene I fylket, og bare Akershus har flere, melder NRK Innlandet. På landsbasis har 83 personer omkommet, 9 flere enn på samme tid I fjor. Halvparten av dødsulykkene skjedde I løpet av sommermånedene. Så, lokal sport. Emil Sivesin fra NMK Krabyskogen tok tredjeplassen I klasse 4 under den nest siste NM-runden I rallycross på Grenland. Thomas Bryntesson vant foran Simen Engvik og økte dermed ledelsen I NM-sammendraget. Sivesin beholder andreplassen sammenlagt og økte samtidig avstanden til førerne som følger bak før NM-finalen på Gardermoen. Malin Holsveen fra Raufoss utklassa konkurrentene og tok gull på 800 meter under U23-NM I Oslo. Hun vant med nesten 10 sekunder og tok I tillegg sølv på 400 meter. Nikolai Stavik Moshagen fra Søndre Land tok på sin side 2 sølvmedaljer I mesterskapet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på onsdag så det meldt strålende sol, pent vær hele dagen, rundt 18 varmegrader. Blir en del sol også på torsdag, men utover ettermiddagen så skyer det til. Ta med fredag også, skyet oppholdsvær. Da skulle du være opptatt.

0: Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg I studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
1: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv I oppveksten. Der I Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til, ja. Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk. Ja. Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, I forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet da.
0: Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva det dere har liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
2: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
2: Så folk har søkt om å være med, så ja. Har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden I det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
2: Har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, ja. Han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til på en måte Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
1: Ja.
2: Så... Veldig strekk I feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
2: Ja. Veldig.
0: Så, ja. Så det jo å ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og Land også.
2: Absolutt.
0: Så det liksom artister fra et stort område. Når det her da?
1: Det 5. september, ja. Lørdag 5. september,
0: ja.
1: Så det kommer til å bli en nydelig dag I Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
1: Nå skal jeg ha øvde jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjombånd fra Gjøvik.
0: Ja, vet du, Sysjombånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
1: Ja, det liker å se deg slite.
0: Alle
1: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
1: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et sysjombånd.
1: Ja.
0: Ja. Hva sier du?
2: Sysjenbånd.
0: Ja,
2: men jeg sier noe søskenbarn egentlig.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv da. De var litt sånn høye på pæra.
1: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
1: Og da jo det ved skysstasjonen nede ved parken der.
0: Og der det fint CD og sånn, og det ikke det?
1: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til musikkfest skal foregå på seile da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over I musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
2: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
2: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
2: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
1: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
2: Absolutt.
1: Nå har vi liksom satt I gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
1: Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, hvor konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt grann mer musikk. Julie, da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
1: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
1: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen i dag. Musikkfest som skal være i september på Gjøvik. Dere gleder dere?
4: Veldig.
3: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
4: Det jo så artig å jobbe sammen. At det, ja. Altså, det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
5: Absolutt. Det skal sies at jeg følte i en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
3: Ja.
5: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg har jobbet som trainee i Musikk i Innlandet, noe ja. Som har gjort at jeg har lært veldig mye i forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
3: Mm, ja.
5: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
3: Ja.
5: Men det jo en kjempejobb.
3: Ja.
5: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått i Musikk i Innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
3: Ja.
5: Det har gjort at nå er det mer glede og mindre nerver. Det var en periode.
3: Men nå blir det liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
5: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt i gang, og så det jo, og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet, men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det, og at det kan bli et enda større samarbeid på sikt, og så
4: jeg tror at vi har jo sett det før også, at festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
3: Ja. For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
5: Mm.
4: Stemmer.
3: Hvordan har du fått til det?
5: Det jo på en måte det som ligger i musikkfestkonseptet. Artistene spiller gratis.
3: Ja.
5: Det gratis for publikum.
3: Ja.
5: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
3: Ja.
5: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet i den byen det foregår i.
3: Ja.
5: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
3: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
4: Absolutt.
3: Ja.
4: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat,
3: ja, ikke sant?
4: Og artister som har masse spillejobber i løpet av et år,
3: ja.
4: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring, mens andre får promotere seg.
3: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
5: Det veldig bredt, det det.
4: Ja, det veldig bredt.
3: Ja.
5: Jeg tror ikke jeg har tallene i hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
3: Ja, det bra.
5: Jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
3: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, og oppfordre folk til i september?
4: Jeg møter opp.
3: Selvfølgelig.
4: Møt opp og ta det inn.
3: Ja. Og så det jo i nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
5: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
3: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
5: Jo, tusen takk. Ja, tusen det, break a leg, den er jeg vant til.
3: Ja, du har, ja,

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
2: Og det var alt her i ettermiddagsrushet for i dag. Jeg tilbake i morgen til samme tid. Håper du får en fin dag videre.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: I kveld blir dronning Sonja tema i NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier i et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
2: Det er en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Pål Morten Borgli, som er blant dem som ikke er invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det er fortsatt fare for togstreik i morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og dette er Totenradioen med lokale nyheter. Den nye kongen har avlagt ed i Stortinget for første gang på 35 år. Tidligere stortingspresident Ole Mikk Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning fordi kongen lover å følge grunnloven og landets lover, og dermed folkets vilje. Et nytt stort datasenter kan gi over 100 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen. Både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land er kontaktet av selskapet som jakter på tomt for en norsk investorgruppe, skriver OA. Etableringen krever både store arealer og betydelig tilgang på strøm. Bussjåfør Ulf Doblaug frykter at dyrere drivstoff vil gi økte priser for folk flest. Diesel kostet rundt 28 kroner literen flere steder i Gjøvik tirsdag morgen, skriver OA. Falske bilder og rykter skapte ekstra frykt under trusselsituasjonen ved Gjøvik videregående skole fredag. Et trolig KI-generert bilde viste skolen i brann, selv om det aldri brant, dette skriver OA. Rektor Bjørn Mattsson sier hendelsen var utrygg og skremmende for mange, og at falsk informasjon gjorde beredskapsarbeidet mer krevende. 6 bilister fikk bot etter en fartskontroll på riksvei 4 ved Lygna tirsdag morgen. Utrykningspolitiet gjennomførte laserkontrollen i 80-sonen, og høyeste målte hastighet var 101 km i timen. Politiets oppdragsleder Anna Boger opplyser at alle de 6 reaksjonene endte med forenklede forelegg for fartsovertredelser. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Du lytter til Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden du hører på. Vi fyller kveldstimene med en variert blanding av musikk fra flere tiår. Noe godt kjent, noen nyere, og innimellom kommer kanskje låta som vekker et gammelt minne. Det den gode Totenradio-miksen.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom inn med oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Du kan ta med deg Totenradioen på ganske mange måter. Vi sender på FM og DAB, og du kan selvfølgelig også høre oss digitalt. Dermed så det helt enkelt å ha lokalradioen med både hjemme og på farten. Og nå det Totenkvelden som står på programmet.

Kvelden har sin egen rytme, den, og her på Totenradioen får musikken god plass. Vi blander kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter gjennom hele Totenkvelden. Innimellom holder vi deg også oppdatert på det som skjer lokalt. Dette Totenradioen, og det Kristin som holder deg med selskapet.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Kvelden trenger ikke alltid å ha det så travelt. Her på Totenradioen lar vi gode låter fra flere tiår få god plass sammen med nyere musikk. Det passer like godt til en rolig kveld hjemme som til en sein kjøretur. Du hører på Totenkvelden med Kristin.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Nå det ikke lenge igjen. Klokka 8 så braker det løs med tirsdagsbingo her på Totenradioen. 100 000 kroner står på spill, og kanskje du skal prøve lykken I kveld? Digitale blokker kjøper du enkelt

nærmer seg tirsdagsbingoen her på Totenradioen. Klokka 8 starter vi, og I kveld spiller vi om hele 100 000 kroner. Har du ikke sikret deg blokkene enda, så finner du digitale blokker og mer informasjon på tirsdagsbingoen.no.

Har du planer for resten av tirsdagskvelden? Hvis ikke, så kan jo 100 000 kroner være en ganske god grunn til å være med oss på bingo. Tirsdagsbingoen starter klokka 8 her på Totenradioen, og digitale blokker får du kjøpt på tirsdagsbingoen.no.

Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Du skal straks få mer god musikk her på Totenradion, men jeg må også minne deg om hva som skjer klokka 8 i kveld. Da det nemlig tirsdagsbingo, og med 100 000 kroner I premie. Vil du være med, så kan du kjøpe digitale blokker på tirsdagsbingoen.no. Kanskje det nettopp din kveld I kveld?

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Lailas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

rask bingo en rekke på tallet 46, så efter 46 så rakk jeg å lese 22 og 34. Vi skal spille videre nå, det to rekker som gjelder. Vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker altså vi spiller om, her det 800 kroner.

Torek er det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 44 og 82. Vi på spill 1, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinære premie. 83 8 3 10 1 0 72 7 2 54 5 4 50 5 0 Nummer 3 Nummer 3 74 7 4 52 5 2 67 6 7 13 1 3 18 1 8 61 6 1 70 7 0 25 2 5 84 8 4 65 6 5 Nummer 9 Nummer 9 49 4 9 16 1 6 89 8 9 71 7 1 64 6 4 24 2 4

Bingo, det fikk vi på tallet 71, og etter 71 så rakk jeg å lese 64 og 24 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen. Her det 400 kroner I ordinær premie. 90 9 0 Nummer 9 Nummer 9 54 5 4 32 3 2 34 3 4 70 7 0 25 2 5 17 1 7 10 1 0 58 5 8 67 6 7 35 3 5 52 5 2 61 6 1 89 8 9 76 7 6

bingo, det fikk vi på tallet 35, og etter 35 så rakk jeg å lese 52, 61, 89 og 76. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 57 5 7 87 8 7 31 3 1 72 7 2 Nummer 6 Nummer 6 36 3 6 68 6 8 63 6 3 65 6 5 14 1 4 86 8 6 88 8 8 29 2 9 33 3 3 27 2 7 Nummer 8 Nummer 8 84 8 4 48 4 8 60 6 0

To rekker, det fikk vi på tallet 84, og etter 84 så rakk jeg å lese 48 og 60. Vi fortsatt på spill 2, og nå det altså tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie. 39. 3. 9. 15. 1. 5. 59. 5. 9. 28. 2. 8. 50. 5. 0. 20. 2. 0. 85. 8. 5. 42. 4. 2. 7. 64. 6. 4. 16. 1. 6. 40. 4. 0. 18. 1. 8. 19. 1. 9. 13. 1. 3. 37. 3. 7. 66. 6. 6. 38. 3. 8. 80. 8. 0. 11. 1. 1. 3. 3. 81. 8. 1. 79. 7. 9.

Bingo, det fikk vi på tallet 80, og etter tallet 80 så rakk jeg å lese 11, nummer 3, 81 og 79. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 3. Og vi skal jo starte opp med ei rekke igjen. Vi kan jo forresten ta med at kveldens lykketall, det tallet 89. Var med I både spill 1 og I spill 2, så blir det jo spennende å se da hvordan det blir nå I spill 3 og spill 4. Får du bingo på tallet 89 altså, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Det flere som får bingo, så det selvfølgelig deling som gjelder. Spill 3 og ei rekke, her det 400 kroner I ordinær premie. 61 6 1 73 7 3 29 2 9 55 5 5 27 2 7 34 3 4 Nummer 5 Nummer 5 88 8 8 35 3 5 74 7 4 23 2 3 66 6 6 81 8 1 25 2 5

Bingo-eier, ikke? Det fikk vi på tallet 66, og etter 66 så rakk jeg å lese 81 og 25. Vi spiller videre, nå det to rekker som gjelder, og her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 4. Nummer 4. Nummer 6. Nummer 6. Syttito, sju, to. Femtiseks, fem, seks. Nummer åtte, nummer åtte. Seksti, seks, null. Tjueto, to, to. Femtito, fem, to. Tretti, tre, null. Femten, en, fem. Tjuefire, to, fire. Åtti, åtte, null. Sekstifem, seks, fem. Trettiseks, tre, seks. Trettini, tre, ni. Ti, en, null. Trettiåtte, tre, åtte. Sytten, en, sju. Nummer to, nummer to. Sekstitre, seks, tre. Syttisju, sju, sju. Trettito, tre, to. Sekstifire, seks, fire.

deling, det fikk vi på tallet 77, og etter 77 så rakk jeg å lese 32 og 64. Vi skal fortsette vi. Vi på spillet 3, og nå det 3 rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 50. 5. 0. 58. 5. 8. 46. 4. 6. 86. 8. 6. 79. 7. 9. 89. 8. 9. 83. 8. 3. 28. 2. 8. 11. 1. 1. 62. 6. 2. 47. 4. 7. 70. 7. 0. 3. 3. 59. 5. 9. 1. 1. 21. 2. 1. 69. 6. 9. 68. 6. 8. 85. 8. 5.

Ja, vi endte opp med bingo-deling på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese 85 til orientering. Vi kommer frem til spill 4, kveldens siste spill, og vi starter med ei rekke igjen vi. Her det altså 400 kroner I ordinær premie. 41 4 1 11 1 1 83 8 3 23 2 3 36 3 6 28 2 8 74 7 4 88 8 8 79 7 9 87 8 7 90 9 0 nummer 1 nummer 1 78 7 8 nummer 6 nummer 6 56 5 6 16 1 6 12 1 2 64 6 4 62 6 2

uker fikk vi på tallet 61, og etter 61 så rakk jeg å lese 63 og 57. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie. 42, 4, 2. 13, 1, 3. 34, 3, 4. 82, 8, 2. 19, 1, 9. 65, 6, 5. 32, 3, 2. 81, 8, 1. 55, 5, 5.

Ja, det var mange som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 70. Etter tallet 70 så rakk jeg å lese 46 til orientering. Telefonlinjene, de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Kveldens trekning avsluttet, og det eneste som gjenstår det egentlig kun å se på kveldens heldige vinnere. Vi kan også ta med det at kveldens lykketall, det var det i hvert fall med I 3 av 4 spill I kveld, men dessverre så var det ingen som fikk bingo på kveldens lykketall, så det betyr jo det at det nye muligheter altså for lykketallet I neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi starter på toppen vi spill 1 og 1 I rekke. 400 kroner til Gunn Korsrud ifra Åsvang. Spill 1 og 2 rekker. 800 kroner til Tove Vatterud ifra Vinstra. Og spill 1 og 3 rekker. Der gikk det 2000 kroner til Elisabeth Andersen ifra Bruvoll. Spill 2 og 1 rekke. 400 kroner til Solvår Åsmundsen ifra Braskereidfoss. Spill 2 og 2 rekker. 800 kroner til Aina Martinsen ifra Hønefoss. Og spill 2 og 3 rekker. 2000 kroner til Finn Solli ifra Vinstra. Spill 3 og 1 rekke. 400 kroner til Ivar Ulfsbøl ifra Våler. Spill 3 og 2 rekker. Der fikk vi en deling. Det går 400 kroner til Oddny Solveig Brenden ifra Herasbygd. Og 400 kroner til Toril Knudsen ifra Disnå. Spill 3 og 3 rekker, der var det også deling, så det går 1000 kroner til Marte Berg ifra Skotterud, og 1000 kroner til Berit Stokland ifra Haslemoen. Spill 4 og 1 rekke, der var det også deling, 200 kroner til Sissel Karin Standahl ifra Drevsjø, og 200 kroner til Lissi Mortensen ifra Våler. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Bjørn Morten Brennodden ifra Brandvall, og spill 4 og 3 rekker kveldens høyeste gevinst, der fikk vi en tredeling I kveld. Så da det tre stykker som må dele 10 000 kroner, og det betyr da at det blir 3 350 kroner på Eivor Paulsrud ifra Gaupen, 3 350 kroner på Tone Johansen ifra Løten, og 3 350 kroner til Liv Jenny Kielen ifra Flisa. Blokkene som ga størst gevinst I kveld, de var tenhåndsvils kjøpt på ekstra på Flisa, på radiobingo.no og på Kiwi Meiregarn I Løten. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge. Håper du blir med oss neste uke også. Nye muligheter for å vinne. Blokker kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan prøve å kjøpe på nettet radiobingo.no. Jeg ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld, og så høres vi snart igjen. Ha det så bra!

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker på Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: En liten bil på Raufoss var i snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil

0: veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på maskinen I etterkant.
1: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
0: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt oss, og cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
0: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endret til en ATV-UTV-butikk. Dette et ben til å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Rødfoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
0: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Monavimo ut til kunden, og bistå dem med å få det innstillert på riktig måte.
1: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
0: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre, og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimo skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er, Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
0: Den fått veldig, veldig god omtale. Han ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklipp vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klipper avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Rødfoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimov, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
0: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit I. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning... presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
1: Skal vi ønske lykke til?
0: Jo, takk.
3: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen Lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her i studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
2: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
2: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente.
2: Ja, jeg har blitt det. Nå har jeg liksom blitt, på en måte, nå jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da. Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
3: Ja, det stemmer det.
1: Hvem det?
3: Nei, er det Kaja?
1: Kaja. Mm. Vilberg, nei.
3: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du er ei sånn som pendler litt.
3: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
3: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk i Oslo.
3: Mm.
1: Hva det?
3: Jeg med i et kor som heter Origo.
1: Mm.
3: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
3: Og lager popmusikk. Ja. Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
3: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over i januar.
1: Ja,
3: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Er det greit å være tilbake på, i Toten-området?
3: Ja.
1: Ja, er det.
3: Deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
2: Ja.
1: Kanskje det det du ser det på?
2: Ja, absolutt. Nei, men det jo noe som jeg har lagt merke til, som jeg synes så hyggelig da, at det så mange, man har så mange fine møter med folk.
1: Ja.
2: For man har jo tid, og man prioriterer da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
2: Så det synes jeg veldig fint, og det er ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom, hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det er veldig fint.
1: Det er godt med kjente ansikt, er det ikke det?
3: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år i Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
2: alle steder.
1: Så måtte du flytte etter.
3: Det var veldig koselig for å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Så synes jeg det fint at det noen her som har dialekten enda, da. Ja, det litt sånn hundars-dialekten.
3: Ja, ja, ja, noen må jo holde på det.
1: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
3: Ja. Ja, det er vanskelig å holde på det i Oslo.
1: Ja, det er vel kanskje det. Men nå det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om er jo denne her musikkfesten da, som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja, som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
3: Ja.
1: Ja, hva blir det?
3: Det må bli starten på slutten av Origo.
1: Starten på slutten, ja.
3: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv.
0: Ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio, og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet da.
0: Mm. Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
1: Så folk har søkt om å være med, så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til på en måte Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
0: Ja.
1: Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja, så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og Land også.
1: Absolutt.
0: Så det liksom artister fra et stort område.
1: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september,
0: ja.
2: Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg øvde jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du, jeg er jo ikke Sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
1: Ja, det liker å se deg slite.
0: Alle
1: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjønbånd. Sysjøn. Ja, hva sier du?
1: Sysjønbånd.
0: Ja,
1: men det sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men,
1: okay, ja.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyte jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da jo det ved skysstasjonen, nede ved parken der.
0: Og der det fin scene og sånn, og det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor ja, konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt grann mer musikk, Julie. Da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men ja. Den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg jobbet jo, har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort ja, at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver. Det var en periode.
0: Men nå blir det, liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang,
0: ja.
2: Og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men ja. Jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det,
0: ja, ja.
2: Og at det kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at måtte, vi har jo sett det før også, at måtte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet ja. Og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
2: Mm.
0: Ja. For det det jeg skulle spørre om, liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja.
2: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlig for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat,
0: ja, ikke sant?
1: Og artister ja. Som har masse spillejobber I løpet av et år,
0: ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallen I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja,
2: jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, ja. Det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da? Å oppfordre folk til I september?
1: Jeg møt opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja.
2: Mm.
0: Ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen takk.
2: Break a leg, den jeg vant til.
0: Ja, du har,

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Den er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Nei. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva. Ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, ta formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag er det, cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsida våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: Facebook og nettsida til gotaf.no. Der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofon. Baby, I'm

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Dette gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må du lea seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, han har låta der. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja, du slapp av.
3: Ja, man kan sove at han har Tornerose. Hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der.
2: Men på en melodi her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozette. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med torader. Det lærte omtrent på samme måte som en torader. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du den svingende lyden.
2: Ah, derfor ja!
3: Ja, så trekspillet litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det tatt som musikk.
2: Ja.
3: Jo, er det sant?
2: Det miljøvennlig.
3: Ja, det det. Og da drives effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for å strakspille.
2: Ja, det vil jeg tro.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå til Barsat om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi til Barsat vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det her var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta vi sitter ved siden av det her, Emma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte jeg på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så tomatene rusler fra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har gjort mange tomater her, ja. Men det har jeg hatt mange også.
0: Ja. Men du har jo minner til Barsat for noen år siden, når du drev med grønnsaker, Ketil.
1: Ja, ja da. Drev ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for øvrigt av tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar ikke også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet. Og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja. Spiller vist litt gærlig samtidig, så det hender du må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når den skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og av tida flyr fryktelig fort når man driver med natta.
0: Ja, det nettopp det.
1: Plutselig så har det gått 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til!
1: Takk for det.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det er ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at Velle, eller grenene her, skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vell da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vell som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenene her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det helt nydelig inne opp at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det alle slag. Altså, det blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50,

0: en lördag eller en söndag så är det 1500 kronor och så är det plus vask och den vasken är det jag som gör det.
1: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
0: Nei, det det slut på. For, ja. Det, for å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det oppåt allikevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
1: Det kan hende at du kanskje ekstra nøye?
0: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt i orden.
1: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også nyinnkjøpt. Som jeg skjønner og hvor lenge har du hatt dem da?
0: Nei, Dassa kom hit nå i sommer var en som kjente en som langte slikke så da fikk vi kjøpt dem billig
1: og det fine her da at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien som gjør at det også kanskje at det enklere å leie ut hele plassen
0: Ja da, vi veldig glad for denne parkeringsplassen, og den jo på den andre siden av vegen, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
1: Hvis du skal nevne litt om det som skal skje nå fremover på Grendehuset her?
0: Og jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg helt sikker.
1: Det jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, Og det et aktivt vel her i Midtåsen, det da?
0: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo en styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det jo et aktivt vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
1: Men bærer det seg økonomisk dette nå, etter den investeringen de har gjennomført?
0: Det har jeg forstått at det gjør.
1: Så bra.
0: Der vi har årsmøte, og der blir alle tal. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, gjør det.
1: Takket å være en dyktig utleieansvarlig.
0: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det også, synes jeg litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
1: Vi kan vel også si at inne her så ligger alt der rette, de har alt med hensyn til det som skal til på en fest eller en konfirmasjon.
0: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, salderslag, vi har kjølerom. Det ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
1: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
0: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
2: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbake til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig det at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet ta andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd, og hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleie. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at da møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de nå begynte å prate på økt husleie, så sa jeg at nå har jeg jo kommet med det, de må i hvert fall kanskje se på det jeg har sagt. Og der valgte de å se helt bortifra, og øke det opp til maks, og i tillegg indeksregulere opp den husleia.
2: Nå sa jo Sørensen at kommunen fravik avtalen slik at den skulle være økonomisk lettere å drive for deg. Og hvor lenge så du for deg at denne avtalen skulle være?
4: Altså, det var jo mange ting som ikke tilsvarte bygget og huset og lokala, sånn som det skulle være i henhold til kontraktet heller, da. Sånn at det er jo forhold der som gjør, altså typ byggtekniske ting som blant annet gjør at på vinterstid, så har jo vi, altså 60% av strømutgiftene våre på vinterstid er jo relatert til bygget, ikke driften vår.
2: Men er du enig i at du fikk, slik Sørensen sa, betydelige lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jeg. Og det gikk jo begge veier. Vi hadde jo å avtale andre veien at de har hatt økonomiske fordeler til at altså både kommunen har hatt fordeler til det, og rådgivselskapet har hatt fordeler til at det gjennom til kontrakten at vi har drivet på oss. Så det har på en måte gått begge veier. Men jeg har aldri klaget på sånn det har vært, men jeg følte på en måte at det var en totalt overkjøring når data kom, uten at jeg i det hele tatt hadde mulighet til å, i hvert fall når jeg hadde kommet med et forslag da, så at de da ikke ville ta og se på det en gang.
2: Føler du deg på en måte litt urettferdig behandlet i denne saken?
4: Nei, urettferdig og urettferdig, så det vel sånn det er. Jeg stusser jo på hvorfor det haster så fryktelig, på en måte. For jeg fikk jo beskjed om dette her, kan vi se, jeg tror det var 7. juli, det var en mandag hvertfall, som jeg fikk beskjed om at husleia skulle økes. Den hadde da tilbakevirkende kraft til 1. juli. Uten at jeg i det hele tatt kom i en posisjon til å forhandle, til å prate, til å ha en mening om det.
2: Nå sa jo Sørensen at du ga signaler om at du ville ut så fort som mulig, men dette skjedde altså ikke. Og skulle du da ikke ha betalt husleie?
4: Jo, jeg har jo sagt at jeg skal betale husleie. Det var jo på en måte summen vi var uenige om. Men der jeg da spurte dem etter, altså der var jo på en måte aldri noe sagt når ting skulle skje. Jeg kjente at å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi er der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det er et stort hus, det er mye som er der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde booket konfirmasjoner i september, da, for eksempel, at det kunne ha skjedd uten at det skulle gått utover kunda. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var jo kunder som hadde booket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å avslutte på en ordentlig måte. Da. Det skal ikke nødvendigvis bli der, hvis det ikke er ønskelig at vi er der, men jeg hadde håpet det skulle slippe å gå ut av kunder da.
2: Tror du at noen selskapeligheter kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
4: Helt umulig for meg å si, når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet er. Altså, jeg har jo brylluper som er boket som jeg vet jo ikke hvor de er, om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det er noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det er så kø.
2: Nå er det jo politikere, da, formannskapet, som er eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
4: Altså, jeg skal si, det er ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
1: Og det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren, som altså avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan-Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, der de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ager videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der, det er jo helt spesielt å høre det, den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant, altså. Ja.
2: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg, han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Ja, det er dimensjoner.
2: Det er dimensjoner.
4: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap ifra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skivlandervisa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så det.
0: Og dette er lykkes du veldig med, og ikke minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio. On a

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og I dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske dere hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men der jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt neppa.
2: Ifra ena tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, det samarbeidet da?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når jeg, Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på deg også?
4: Det hender, jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Også.
4: Det er veldig lite,
2: ja.
4: Men det hender.
2: Men for meg som utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Hyggelig det da.
2: Ja, men det mener jeg virkelig.
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså. Ja, nei, det godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører lokk og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja. Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, før en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det blei en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gleda seg, så det var litt dumt. Så det var, jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, ja.
2: Ha det bra!
1: Ha det!
3: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei, Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, jeg visste.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Jeg ble ganske svett i panna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noe buss der.
1: Nei.
5: Men misforståelser skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.